Šagās avieši pikojam tovam mūstēr pavieļījām, lai es maņi atru toļumā. Izkarīs gaisa, ļālai saulis torsk blostu tavu vīna, mirklī ponas maņi. Pazēr iz augšu, cik mieņišu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet, izver lobok. Iz tev vīna tikai smaida, es tevi gaidu. Pazastību nadaudz, opā. Izmieņas esam mēs, nā, nevēc mani prūm, vīnu mirklī kavēsimies. Izmieņas mums sēdēsim, jākmeteņu zemes visim. Dūt savu rūku, mans per sūri druši priekšā. Paldies, es mūsim paliks putekļus.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99 €. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 €. Iekarināms dārza krēsls 99 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €. Saules puķu eļļa 1 litrs, 1,89 €. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
2: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
5: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
6: Labākā mūzika, lielis

0: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminoru neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Vēl tikai nedaudz.
8: Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža

0: karstākā diena, iespējams arī, ka šīs vasaras noslēdzošā karstākā diena, bet to mēs vēl nevaram zināt. To, ko mēs zinām, gaiss iesils līdz 24-29 grādiem šodien. Vēsāk diena, ja tā vispār var sacīt, 24 grādu silta diena Kurzemes piekrastē, savukārt centrālajos rajonos Kurzemes vidienē gaiss sakarsīs līdz pat 28-29 grādiem. Tostarp galvaspilsētā arī šodien svētkiem brīnišķīgs laiks 27-29 grādi. Vējš arī būs lēns līdz mērens, tas potīs no dienvidu puses un nokrišņi dienas gaitā netiek prognozēti vakar pusē un naktī uz svētdienu, nu, tur jāskatās.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. Augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
2: Laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Nu, labrīt, labrīt, lai sit 12.
1: Labrīt, bet si ir nositis 9:04 minūtes.
0: Līdz 12. vēl mazliet ir jāpagaida. Mēs šodien tādā atkal tik sievišķīgā sastāvā. Ieva Janiša un Rūta Dvīnska. Mums tie vīrieši šodien ir tik aizņemti, ja? Ka viņi...
1: Es domāju, ka tu beigsi šo teikumu ar mums tie vīrieši nav vajadzīgi.
0: Ne, tas arī... Prikškam.
1: Nē, nu šodien mēs, jā, sievišķīgi, tas viens un vasarai arī ļoti, manuprāt, piestāvīgi. Mēs tā varētu ievest jūs šajā skaistajā sestdienā savam lakstīgales balstiņām.
0: Jā, kāpēc gan ne? Un šodien vispār tādā liela diena, kā saka, mūsu pašu mīļā Rīgas svin 825. Dzimšanas dienu un ir jūtams svētku noskaņojums jau, nu, īstenībā visu mēnesi, bet šīs dienas, nu, tā īpaši, kad tā sat.

0: izmaksme tāda, kāda ir, jā.
1: Nu, jā, nu ar to jārēķinās. Jā. Mēs varbūt pēc tam arī paskatīsimies, ja kādam tiešām akurāt ļoti tas ir būtiski, mēs jau varam izstāstīt, kas kur ciet un kā izbraukāt
2: labāk. Tiem turistiem, labāk. Kas iebrauks Rīgā.
1: Un ieslēguši ir stāriņu. Bet, Klavie, tu atceries 800 gadi? Tas bija pirms 25 gadiem. Mums bija... Mēs esam, man šķiet, kaut kur tur ļoti līdzīgi.
2: Mēs esam kaut kur līdzīgi. Man bija 11.
1: Jā. Man bija tāpagad 12. Man bija 12. Jā. Un es ļoti, ļoti labi atceros Rīgas 800 gadi, jo mēs ar deju kolektīvu dejojam. Atceries, bet tā garākā deju upa cauri visai Rīgai. Nu, tur bija, es nezinu, no Brīvības ielas Stāgala līdz pat piemineku. Nu, kaut kā tur tā. To es atceros. Es atceros, kā mēs ar vecākiem ejam tos Rīgas svētkus baudīt. Vispār, nu, tāds milzīgs. Tā 800 gadi es atceros kā ļoti, ļoti lielu notikumu.
2: Nu, es tajā laikā dzīvoju Ventspilī. Un mēs uz Rīgas svētkiem tur neviens... Nē, tur pat, tur teica,
1: pat
2: tur nav ko darīt. Nē. Nebijām, bet televīzijā skatījāmies, sakojām līdzi, tas atceros, ka tur bija tieši raides un viss, nu, bija tāda uztaisīts tāds, wow, taču jāskatās Rīgai 800 un arī vakarā bija salūts liels, es kā bērns atceros, ka es pie TV skatījos, jā, diemžēl klātienē man nesanāc, bet es esmu tagad šodien, pēc 25
1: tur
2: gadiem.
1: Bija, man šķiet, tas bija arī tāds apmeklētākais, un ka es atceros, ka tie cipari pēc tam tur tika izziņoti, cik cilvēku ir izgājis caur Vecpilsētu vispār šajās dienās un likās, wow, mēs par tik esam un šīs pasaules. Nu tā.
2: Forši. Nu tad, ja mēs par to Rīgu, tad mēs nevaram bez...
1: Nevaram. Vispār Māra arī, taču šovakar kāpju uz skatuves Krastmalā. Pareizi, Aija, Māra, kas mums tur vēl ir jāiziet.
2: Nu, mums rūtīgi būs jāiziet cauri, jā, vēl. Bet tagad, nu tad lai daļa Rīgas.

0: Nu, labrīt vēlreiz. Šorīt gribas teikt, nekādas gulēšanas, nav laiks.
1: Nē, nav laiks. Viss. Viss.
0: Taisam kafijas, brokastis un dodamies
1: cipu capu.
0: Rīdzinieki un tie, kas dzīvo Rīgā un tepat apkārtnē, tie nu, nav arī jums laika. Ja? Mm-hmm. Un tie, kuri attālāk, nu, jums vispār vairs nav laika.
1: Jā.
0: Jums jau jābūt ir savās
1: automašīnās. Jā.
0: Un jādodās Rīgas virzienā, tāpēc, ka šodien lieli svētki. Un Rīgā, nu visā Rīgā, manuprāt, notiek kaut kas. Es nezinu, kurā nostūrītī kaut kas arī nenotiek. Un es vakar jau meitu aizsūtīju uz centru vakarā. Un es, viņa saka, es braukšu Rīgas svētku skatīties. Saka, super. Un tad viņa atbrauc mājas, saka, nu kas tur notiek? Viņa saka, ai, viss kaut kur kaut kas. Nu kā jau pusaudzis, ja?
1: Tā jau tādā ziņā labā lieta, ka tu var atrast visām gaumēm un visiem vecumiem pilsētas svētkos vienmēr kaut kādas darīšanas un notikšanas, nu kur nu vēl Rīgas 825. Gada dienā.
0: Kur vēl labāk dāmen, kas notiek aiz logi?
1: Arī dzen.
0: Nu, jā. Fantastiski.
1: Bet runājot par to notikšanu, kurā es ņemu dalību Rīgas svētkos, proti mm-hmm. krastu mačā, jā, diennakts basketbola turnīrā, kur es jau saku, es reizi gadā ar apskaužamu regularitāti spēlēju basketbolu, tas notiek reizi gadā krastu mačā, un es atceros vienu tādu gadu, kad bija šis lielais karstums. Bija ļoti superīgi, svētkiem izcili. Nu, visi priecīgi, bauda saulīti, pilsēta
0: un
1: dzīvo.
0: Jūs.
1: Un tad esam mēs uz tās skatuves. Nu, kas ir basketbola laukums tiešos saules staros tur esplanādē. Un bija tiešām grūti. Es atzīstos, bija baigi grūti, bet kaut kā mēs tikām galā, tā ka visi kārtībā.
0: Nu, skatoties tām laika prognozēm, nešķiet, ka jums šodien būs baigi vieglāk.
1: Nu, nebūs droši vien, un zin kā tie gadi arī pagājuši ir uz priekšu.
0: Tā kā, nu, jau vairs ne tikai karstums.
1: Nē, nu, kā ir tā ir.
0: Kā ir
1: tā ir. Kaut kā jau tiksim galā, bet Rīgā ļoti daudz vispār visa kā, ko šajā dienā darīt. Tostarp arī Rīgas dzimšanas dienas restorāns, jā, turpina aktīvi darboties, un tur var aizvien vēl nobaudīt labākās vecrīgas. Tas ir kūciņas vecrīgas. Tas arī vēl turpinās, jo tad, kad bija Rīgas restorāna nedēļa, tad šī bija tā lielā aktualitāte, un visās kafejnīcās atkal parādījās vecrīgas. Dažādos izpildījumos, mūsdienīgās versijās, visādās. Man ir viena draudzene, kur nobaudīja visas.
0: Visas.
1: Es nezinu, vai viņa svērās pirms un pēc tās nedēļas.
0: Varbūt nevajag
1: nezinu,
0: labāk.
1: Varbūt labāk nevajag. Viņa nobaudīja visas, un viņa visas tās vērtēja. Nu, tā kā likas to savu atzinumu. Un es atceros, ka viena no tām, kas ieguva viņas prāt, nu, tā kā vislabāko novērtējumu, visaugstāko, pēc tam parādījās arī, es redzēju visur, kur tagad svētku, tā kā tai kontekstā, es redzēju to pašu kūciņu. Tā kā es nezinu, varbūt tā uzvarētāja kūciņa tagad tur tiek tieši kā reiz cepta visvairāk. Varbūt, es nezinu.
0: Varbūt.
1: Varbūt bija kāda balsoša.
0: Bet par kūkām mēs vēl arī parunāsim vēlāk. Mums tur arī būs jā, vēl, jā, par kūkām. Jā. Mums ar citu vecrīgā Līvu laukumā ir uzstādīta tā vecrīgas tāda, tā kā, gribas teikt, statuja, nē?
1: Nu, kūciņa
0: statuja, jā. Tur bērni cenšās uzkāpt un ļoti feini īstenībā. Un mums arī turisti, kas ienāk pie mums, es arī mazliet vecrīgā saimniekoju, tad ienāk turisti, ka kas tas tāds tur ir, kas tas jums tur domāts, un tā ir mūsu gardā vecrīga. Un tad šodien, manuprāt, ir īstais brīdis arī viņu vecrīgā nogaršot. Nu, ne tikai vecrīgā, visā Rīgā. Bet skatoties to svētku programmu, jau pulksten 11. Sākas, ne, es atvainojos, 11. novembra krastmalā, 13. Tātad sākās jau koncerts, un tur, nu, visu dienu kaut kas būs, un tur būs tirdziņi, atraktivitātes bērniem, un nu, te pilnīgi jālas un jāiepauzē, cik tāds rūta arī aktīvi lasa.
1: Es skatos kaut ko vēl bērniem piedāvājumā, jo tas droši vien būs tas, kas dienas pirmajā pusītē ir aktuālāks, un tad es redzu, ka no pulksteni 12. Tieši kā reiz, tad, kad mēs jums sacīsim visu tā, gaišu, jā, tad jūs varat doties uz Uzvaras parku savukārt, un tur izskatās brīnišķīgs pasākums, atklāja brīnumu. Tur būs Leļu teātra, Riko izrādīta, tad tur ir diskotēka un ielu cirka mākslinieki, un vienmēr cekot, ja gribas bērnus izklaidēt šajā dienā, tad Uzvaras parks varētu būt brīnišķīgs galamērķis. Pēc tam jūs atkal varat pārcelties otru pusi upei un
0: Varbūt izbraukt ar panorāmas ratu.
1: Varbūt arī, tur varētu būt šodien arī rinda. Jā, un tur droši vien vēl aizvien būs tomēr jānorēķinās par braucienu savukārt ar sabiedrisko transportu gan var valēt.
0: Un arī stāvietas velti. Esot
1: un stāvietas par velti. Ar stāvietām varētu būt arī, kā jau svētkos, mazliet jāierēķina laiks, lai to atrastu, bet par sabiedrisko transportu runājot, es tieši vakardien vecākiem saku, mēs, nu, viņi arī domā ar bērniem atdoties, atbraukt tātad uz Rīgu, atbalstīt mūsu abus divus ar Kasparu, mums katram savas notikšanas, un teica, saka, o, sabiedriskais transports par velti, un tā, un saku, ne jau tas, ka par velti ir svarīgi, nu, ikdienā, bet tas, ka manā gadījumā tas atvieglojums ir par to, ka es nemaz es vienkārši nemāku nopirkt ētalu, un es atzīstos. Jā,
0: dot pieci.
1: Un mēs nosmējāmies, ka šis ir tas, kas ir tas bonus, nevis tas, ka tev būtu žēl, tur tie 2 eiro, vai cik, es nezinu, cik maksā tagad brocents, bet tas, ka es vienkārši nerubīju.
0: Es vēl būtu tā, kas ar kapeiciņām kāptu pie šoferīša.
1: 100 punkti un pieklāvētu.
0: Tieši tas pat.
1: Jā, tā kur... kā jā, var doties visos virzienos, kur acis rāda nedomājot.
0: Jā, un ja mēs par tādiem lielākiem māksliniekiem un ja gribās kādu foršu koncertu, tad jau 16. Uz skatuves, tātad 11. Novembra Krastmalā, kāps grupa Auļi, tad 17. Uzstāsies mūsu pašu atvara, 18. Uzstāsies citi zēni, un tad jau tur sekos tāda vairāk hip-hop mūzika, un, protams, arī mūsu pašu leģenda Ozols, alternatīvā hip-hop indie un elektroniskās mūzikas grupa Alejas un alternatīvā roka grupa Sunlights.
1: Cik forši vispār line-ups, jeb šo grupu sarakstīņu, mākslinieku sarakstu, es atradu vēl vienu brīnišķīgu notikšanu Rīgas svētku ietvaros, izstāstīšu vēlāk.
0: Tu vari stāstīt vēl drusti?
1: Nē, tur būs jau garāk.
0: Laižam. Nu, tad mēs ar labu mūziku un jūs informēsim arī, kas tad Rīgā notiek, un jūs arī droši padodiet ziņu WhatsAppā 2844-7744. Nu, ja jūs braucat Rīgas virzienā, bet vispār arī varbūt kaut kas Latvijā notiek, kaut jā citā pilsētā, nu, dodiet ziņu.

0: Labrīt, labrīt, mana kolēģīte. Mūsu kolēģīte, Artūra Mētne. Nu, čau, čau.
1: Nu, labrīt.
0: Viņš raksta, nu, nav jau redzēts ar sen. Nu, es tiešām, Artūra, es neatceros, kad es tev pēdējo reizi redzēju. Un es lieku lielas cerības uz rīt, no rīta tevi ieraudzīt.
1: Jā, galvenais, lai mēs satiekamies ātrāk, nekā pienāk tā šīs dziesmas, nu, kā izskanējušās labvēlīgā tipa dziesmas, tā otra versija. Zini, to es nav redzējis tevi jau sen. Un tagad esmu pārsteigts, aizējot laiks, nav paņēmis neko sev līdzi. Un tad tur ir kāds un sievām nosaukumi.
0: Dzirdēji, Artūr, jā? Es tev rītā gāju. Lai nav kā tajā dziesmas versija. Bet labrīt, labrīt, ir jau pusdesmit. Un jā, nu šorīt tāds sieviešu rīts, meiteņu rīts. Mēs, sieva Janišo Rūta Dvinska, mēs līdz pat 12. Būsim kopā ar tevi un skatīsimies, kur tu dodies. Un rekupējums mums atrakstīja tikko, kad var doties arī uz Talsiem. Un ka Talsos notiek dižmāras dižkāposts.
1: Tas ir tirdziņš.
0: Tas ir tirdziņš.
1: Jā, man šķiet, vai ne?
0: Jā, dižmāras gada tirgus.
1: Nē, nu var jau, nav jau tā, ka mēs, nu, var jau visur kur doties. Mēs vienkārši tādā Rīgas svētku zīmē dzīvojam, jo nu, loģiski tā ir mūsu viena vienīgā galvas pilsēta.
0: Bet es te aizdomājos par to kāpostu, jā, tātad dižkāposts. Un man te viendien ēterā cilvēks uzrakstīja, ka, nu, ja mums tie kaimiņi ir nozaguši to augsto zupas festivālu, varbūt mums ir jātais kabaču fests.
1: Kabaču fests ir mūsu.
0: Kabaču fests ir
1: bez
0: mūsu
1: variantiem.
0: Un tas ir steidzami jādara, kamēr mums
1: es
0: to arī kāds.
1: Es redzēju, ka tu arī cepi kabaču pankūciņas. Mūsu mājās arī man vēl omīte ir. Es esmu tāds slinkāks, bet patiesībā man tā arī ļoti labi garšo, ka vienkārši sagriežtais ripiņās, milti, oliņu un, nu, klasika. Mm-hmm. Un to ripiņu tā arī apcep. Jā, bet man omīte, piemēram, sarīvē un ierīvē vēl tāds sagriežtais maz, ļoti smalks sagrieztu šķiņķīti vēl tur iekšā un mazliet tādu to cieto sieriņu un tad vispār.
0: Bet kas mums pa spētkiem varētu būt, ja mēs šīs receptes saliktu, tur būtu tāda noēšanās,
1: nē,
0: un mēs
1: būt,
0: tās receptes. Nē, kabaču fests ir jāpatur prātā, to mēs varētu.
1: Man,
0: tas mums Rūta jāķerās pie organizatoriskiem
1: jautājumiem.
0: Man ir ļoti
1: daudz vēl neizcept. Šogad kaut kā arī labi auga manā dārzā, jāsaka. Un zinks vēl ir, es kaut kad uzbildēšu, parādīšu, palielīšos, man ir ķirbis ābelē izaudzis. Pirmo reizi šitā ir sanācis.
0: Tad tev bilde jāsūt uz 900 sekundēm?
1: Jā, es aizsūtu uz 900 sekundēm kādā rītā. Bet, nu, vienmēr cekot, tur tās stutītes, kas bija saliktas, nu, pret ābeli arī sanāk tā. Nu, nav atstutēts pret, bet, nu, vienmēr cekot, iet augšā ābelē. Un tas ķirbs šogad riktīgi pakāpies. Un es vienu dienu skatos, domāju, nu, nevar būt, man tieši dzidrā. Nu, tā kā balta. Un tas ķirbs arī tāds balts. Nu, balti āboli, balts ķirbs. Es domāju, kas ir tas? Tā kā mega pāraudzis ābols. Skatos, nē, ķirbis. Reāli izstāsts, ka viņš ir izaudzis.
0: Dabas
1: tas
0: brīni.
1: Tas ir izaudzis ābelē. Labi, tas par dārzu.
0: Nu, tā jau tēma, par ko tu ilgi varētu runāt.
1: Es varētu.
0: Nevis es pārdomāju.
1: Daudz, daudz un ilgi, bet zini, kas ir?
0: No.
1: Ir tās rudens krāsas dārzā. Nevis tās rudās, bet tās tumīgās. Ir zāle zaļa, nu tāda, nu tā kā nevis spilgti, bet jau tāda tumsnē. Nu, viss metās uz to otru pusi un man patiesībā ļoti patīk šis laiks dārzā.
0: Jā,
1: ļoti skaists.
0: Ļoti skaists un arī no rīta iznākot ārā, ja godīgi, ja tā agrāk nāk, es domāju, tev vispār tie agrie rīti ir diezgan bieži.
1: Nē, nē, ir sācies tas laiks, ka mēs ceļamies atkal tumsā.
0: Jā, tas ir viens un otrs ir, ka tu izej ārā un tāds un tu mazliet jūti, ka vairs nav tas jūlīrīts. Bet mums rakstā sveiciens Stāriņam no Cēsīm dodamies uz Rīgas pilsētas svētkiem, kur Vērmanas dārzā iepriecināsim mazāko svētku apmeklētājus ar mūsu meistariņa gaismas un sajūtu namiņu.
1: Nu, lūk, arī izskatās ļoti forši pasties. Redzit, tur ar smiltiņām var zīmēt uz tādām krāsainām. Krasēnām tādām gaismas kastēm.
0: O, jā, tā forši. Šis ir ļoti, ļoti, ļoti feini. Un redzi, arī Vērmanas dārzā.
1: Nu, mēs jau sacījām, programma notiek visā galvaspilsētā. Meklējiet tik to, kas jums vislabāk iet pie sirds. Es teiktu, droši vien, ka Liva Rīga mājaslapa būs tā, kur varbūt tā kompaktāk būs sapakots visas tās izdarības koncerti atsevišķi. Kalnciem kvartāli tirdziņš tur aprakstīts arī, kas tur vēl mums ir Rīgas svētku. Tas restorāns atver logu uz Rīgu. Paskatiet, kas tur piedāvājumā. Vērmanas dārza visa programma. Krastumača visa programma.
0: Vecrīga un vakarā, protams, koncerts un arī lāzer šovs pēc koncerta. Tas arī solās būt tāds ļoti, ļoti iespaidīgs.
1: Nu, būvē tur pamatīgi. Nu, mums viens kolēģis no 900 sekundēm ārzem ziņu speciālis Dzirds Krastiņš dzīvo tur samērā netā. Un viņš saka, ka vibrē visu laiku. Tāds sajūta, ka vibrē zeme. kā tur visu nu, ceļu
0: tur jābūt ir kaut kam tiešām super,
1: jābūt
0: super.
1: Skaistam,
0: bet, ja mēs izejam ārā no tiem Rīgas svētkiem mazliet, tad mums turpinās, tāpēc arī rekordu vasaru. Mums rekordu vasaru turpinās ar kuršiem, un nu, jums atkal būs jāsūta tie stāsti pie mums WhatsAppā uz 2844 7744, un iespējams tieši tu laimēsi, kurš dāvankārt 150 eiro vērtībā, un nu, tas stāsts būs, nu, nosaukums stāstam varētu būt divreiz nomērīju, bet sanāca, kā sanāca. Nu, kuram tad tā nav gadījies?
1: Visiem ir.
0: Visiem ir.
1: Kādam vienkārši biežāk gadās.
0: Nu, jā, un vai arī tas teiciens, gribēju kā labāk sanāca, kā vienmēr, tas arī ir. Un divreiz nomērīju, bet sanāca, kā sanāca. Nu, man šķiet, ka šeit fantāzijai var ļauties vaļu, un tad, kad tad tu īstais izmantojis to sakāmo, kad, nu...
1: Nu, ne, tur pat nav jāfantazē, es domāju, vienkārši jāpatina tā atmiņu lentīt un jāatcerās, kad pēdējo reizi, kas tāds notika, vai kaut kas, kas ir iespaidīgākais. Man uzreiz, nezinu, kāpēc man acu priekšā ir viens remonts, man paziņu dzīvoklī, kur aiz vannas tika tā kā ieflīzēts iekšā, tā ka vairs nevar izņemt krāsas spainis. Nu, tā ka tu vairs vispār, nu, tu, viss viņš tur ir, tas tur ir. Un tas tur, tam tur būs būt. Nē, nu tur vajadzēja izsūkt, ne to krāsta, to spaini varēja sagāst un izņemt, jo citādāk tur vienkārši nav variantu.
0: Es arī mazliet padomu, bet tas ir tiešām jāsaka. Interesanti. Jā, un kurā brīdī, kad tu saproti, ak, Dievs, tas
1: par vēlu,
0: ir noticis.
1: Tu vienmēr par vēlu to saproti.
0: Wow, nu mēs gaidām arī jūsu stāstus, kad tad jums tā ir gadījies, kad kaut ko nav nācies nomērīt. Es arī padomāšu.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49, saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
13: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
15: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. Sešu burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtred biedriem.
16: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
17: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo – eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego – draugiem draugu cenas!
18: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja.
1: 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
16: Invazīvus. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
19: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
20: Liekas, ka esmu tepat.
19: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
21: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
22: Teorētiski divreiz.
21: Nu, bet praktiski?
22: Kamēr es jau pasaku, es taču teicu, ka nesanāks.
21: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam. Tad divreiz nomērī, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
22: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
21: Iesūts savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
23: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
24: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

0: lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
0: Škoda.
2: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā, drūva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr par rokai.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
6: e-leasings.lv. Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
7: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus 1,77 €, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus 1,49 €, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
11: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
11: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
14: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
15: Dziesmas, kas satuvina.
16: Labākā Rīgā!
15: Tots!
16: Bez sārūt! koncerta tuvums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
17: Tiekamies tuvumā.
16: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
18: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
16: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
19: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: Diezgan droši, ka tajā saulainākajā dienas viducī jūs savos termometru stabiļos, jo īpaši tajos rādītājos, kas mašīnā, redzēsiet arī vēl augstāku gaisa temperatūru. Diena saulaina lielākoties, lai arī kāds mākons kādā brīdī to sauli var aizsekt, tie tāds būtiskus nokrišņus nenesīs, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi varētu sākt parādīties naktī uz rītdienu, tad gan vietām ir gaidāms īslaicīgas lietas arī dienā arī vairs nebūs tik karsts un šur tur arī uzlīst, tā kā brīnišķīga iespēja izbaudīt šo, kā sinoptiķi saka, iespējams noslēdzošo karsto dienu šajā vasarā.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. Augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puču eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
2: Laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

0: Nu, nē, nē, nav taisnība.
1: Nekāds rīt.
0: Nekāds rīt, Don. Ko tu mums te dziedi? Nē, nē, Don, mēs tevi satiksim jau šovakar. Un, nu, šovakar arī lielais Dona koncerts Daugavas stadionā.
1: Nu, jā, nu, vispār izvēle diezgan smaga.
0: Nu, ļoti smaga.
1: Starp šiem diviem notikumiem, muzikālajiem, es domāju, arī svētku lielais koncerts Krastmalā un Dons Daugavas stadionā. Bet, nu, Donu es pieļauju, ka tie, kuri ir iegādājušies biļetītes, nu, tie jau dosies skaidrs kā uz koncertu.
0: Jā, nu, katrā ziņā šodien ir tā, ka pasākumu pieteik pilnīgi visiem.
1: Visiem.
0: Pilnīgi visiem. Ir 5/10. Nemainīgi. Ieva Janiša Rūta Dvīns, kas šodien ir līdz pat 12:00 Stāri FM brīvdienās. Mūsu vīriešu kolēģi ir savās darīšanās. Mēs pat aizrunājāmies. Mēs neesam ilgi tikušās, mums daudz ko runāt.
1: Un tad bija pļāpas.
0: Bija pļāpas. Kā jau meitenēm, tas pilnīgi normāli piestāv. Bet mēs atgādinām par rekordu vasaru. Un rekordu vasaru mums ir sadarbībā ar Kuršiem. Un mēs gaidām jūsu ziņas. Viena mums ir ienākusi. Un tā ir no, tūlīt pateikšu.
1: Emīla.
0: No Emīla.
1: Mhm.
0: Jā, no Emīla. Tad Emīls mums raksta, kā viņam ir izgājis ar trauku mazgājuma mašīnu. Nu, tas ir stāsts tiešām par to, ka divreiz nomērība cenāts kā

0: pusdienāts, izdomāja, ka vajag trauku mašīnu. Līdz tam virtuvē bija veļas mašīna. Nu labi, domāsim, kur likt veļas mašīnu. Atradu variantu, ka var vannas istabas izlietnes plauktiņu vietā likt ar tādu speciālu izlietni. Tu saprati, ja? Rūt.
1: Nu, jā, virs veļas mašīnas izlietnīt.
0: Ā, nu ir pareizi.
1: Jā, ir tāds koncepts.
0: Doma laba. Braucam uz veikalu, nopērkam, pieliekam. Vēl santehniķis nepieciešams, visu izdaram. Tagad jāliek veļas mašīnu, tur liekam iekšā. Protams, izrādās, ka viņai ir par
1: rasnu. Rasnu veļas mašīnu.
0: Un neies iekšā. Nu, tā arī tikām ne tikai pie trauku mašīnas, bet arī jaunas veļas mašīnas. Un viss, protams, viens dienas laikā no idejas līdz gala rezultātam.
1: Mm-hmm. Emīl, apsveicam laimētājs. Ja. Es zinu vēl vienu šādu te, kā tu. Un tā ir neviena cita, kā Anna Panna, kura arī iegādājās savu jaunu veļas mašīnu un nebija novērījusi, ka tā netiks iekšā pa vannas istabas durtiņām. Un tur arī vairs nu, neko. Nu, ne durvis zāģēs, ne veļas mašīna, neko. Nu, tur vienkārši nu, nesanāca. Nomērīja arī divreiz. Tā kā mēs varēsim
0: Annai vispār. Un visu metu projām,
1: Annai, ja? Man šķiet, ka tā arī tas tur noslēdzās ar jaunu veļas mašīnu. Zini, ko mēs varēsim vispār Annai šodien pajautāt?
0: Jā, pareizi. Tāpēc, ka mums 10.30 ir sazvans ar Annu, un Anna būs Anna Rīgas svētku svinēs, bet Annai būs vēl viens svarīgs uzdevums. Anna jau pēdējā laikā ļoti daudz kūks ir nobaudījusi un nogaršojusi, un man šķiet, ka Anna ir tādas kūks nobaudījusi, kā neviens. Un mēs sazvanīsimies, kā tad ies mūsu Rīgas kūku atlasē.
1: Jā, jā vai galvaspilsētā cep kaut kādas tādas štātīgākas kūks nekā visos tais reģionos, ko viņi ir apbraukājusi.
0: Vai būs kaut kāda atsauca uz vecrīgām, kaut kāds sakars, vai nebūs kāds sakars ar vecrīgām?
1: Nu, to mēs visu noprasīsim. Domēs, bet sāksim ar to veļas mašīnu, lai viņi izstāst savu feileri.
0: Jā, viņi droši vien būs diezgan lielā šokā par to jautājumu. Nu, tas būs jautājums, kur viņus mazāk gaida.
1: Jā, bet lai stāsta. Un tas nav viņas vienīgais, jo nesen kā viņi vēl tur arī paņēma jumta telti un domāja, kā viņi tagad te skaisti ar mašīnu izbraukās to jumta telti un izrādās, ka viņas mašīna nevar reliņus uzlikt. Tā kā viņai šie stāsti ir.
0: Viņa varētu pretendēt viņa varētu uz kuršu dāvankartu.
1: Jā.
0: Jā, bet 2844-7744, draugi mīļie, sūtiet mums savus šos stāstus. Es domāju, ka tāda ir katram. Un jā, nu, tev ir forša iespēja tik pie balvas 150 eiro vērtībā no kuršiem. Tā kā sūtiet un mēs apspriedīsim jūsu pieredzes, kā tad jums ir gājis. Bet mēs laižam tālāk un man šķiet, ka tā varētu kaut ko tādai gan nostaļģiskākai sajūtai, gan tādam dienas, kā teikt, uzrāvienam. Mēs kaut ko no Eminem, ne?
1: Oi, ziet, vienmēr, dar vienmēr.
0: Vienmēr.

0: Labrīt, meitenes! Man ļoti patīk, kāda mūzika ir šorīt liekat jau kurai dziesmai es dziedu līdzi kā mileniālis. Lai jums arī forša diena. Esmu ceļā un smaist uz lūpām un dziedu. Forša diena jums!
1: Kas var būt labāks?
2: Labrīt,
1: meitenēs! Zini, tas tā kā tajā reklāmā bija kaut kādā, kur viņš sauca meitenēs, un tās gotiņas skrē.
2: Labrīt, Kristīna arī te, un nu, ņem par labu to mūzikas izvēli. Nu, mēs jau tāpēc esam ar Rūtu, lai mēs jūs ievadītu foršā sestdienā.
1: Un uzsildīt jūs balstiņas.
2: Jā, gurmiņas arī.
1: Jo šovakar būs, kur dziedāt.
2: Dziedāt un dejot, un nu, šodien ir lieli svētki, mūsu pašu Rīgas 825. dzimšanas dienu.
1: Klau, par nepareizo telefonu paņem rokas, par to dziedāšanu arī citviet, ne tikai galvaspilsētā, mums bija ziņa, ka šodien ir Jēkabpils svētki. Jēkabpils
2: arī svin, un man, ja es nekļūdos, arī kaut kāds apaļš cipars bija.
1: Aha. Nu, vienmēr cekot tas, ko es redzēju, es tagad nevaru vairs to svētku plakātu atrast, bet tur šodien uz skatuves kāps Lauris Reiniks un arī grupa Kaut Kaili. Un tad mēs arī jau tā kā skatāmies un liekam kopā tur to viņu loģistiku un karti un saprotam, ka jo grupa Kaut Kaili iesilda Donu šodien. Un es domāju, ka tas arī ir viens no, vismaz man personīgi viens no iemesliem, kamdēļ šodien aizdoties Daugavas stadionu, jo es gribu dzirdēt arī Kaut Kaili. Un viņi kāps uz skatuves 19.45. Tā kā...
2: Nu, nav vienīgi zināms, cikos viņi kāp uz skatuves Jēkabpilī.
1: Jēkabpilī, bet es pieļauju, ka pēcāk.
2: Nu, droši.
1: Jā. Es pieļauju, ka tad, kad viņi nospēlē Daugavas stadionā, viņi laiž uz Jēkabpili, un tad Jēkabpilniešiem arī būs, un Jēkabpils viesiem arī dzen, būs iespēja dzirdēt grupu Kaut Kaili arī tur, bet mums te Rīgā esošajiem tā iespēja ir Daugavas stadionā. Un ir tās reizes, kad tu tos iesildītājus gaidi ļoti, ļoti. Zin kā, nu, dažkārt ir tā, ka tu uzzini kaut ko jaunu, lielu mākslinieku koncertos noklausoties iesildītājs. Man tā bija Bad Bunny koncertā, es uzzināju par to dāmu.
2: Pareiz, tu taču bija arī
1: Jā,
2: Bad Bunny.
1: Es uzzināju par dāmu, ar kuru viņam ir arī kopā pāris dziesmas. Un es zināju, ka viņa tur viņam kaut ko iedzied, un tāpēc nebija pievērsta tam uzmanību, un viņa iesildīja viņu, un bija vienkārši, nu, fantastiski, bija tiešām tā kā wow, un tagad es esmu samīlējusies, piemēram, šajā muzikālajā ansamblī, un tā nereti gadās.
2: Bet vai tad ar sadunlētiem nebija tāpat?
1: Ļoti līdzīgi, jā. Sadunlētis iesildīja prātiniekus vienu gadu, tā kā, nu, vienmēr cekot,
2: ja jūs vērts, kaut kur aicin par iesildītājiem,
1: neatsakiet.
2: Tā var būt jūsu lielā
1: iespēja, jā, bet mums, kā klausītājiem, lielā iespēja vienkārši dzirdēt arī ļoti kvalitatīvus mākslinieks pirms tiem lielajiem māksliniekiem, uz kuriem mēs tā kā esam pirkuši tās biļetītes. Un šis ir tas vakars, kad aiziet un pilnīgi noteikti saņem divi vienā, jo es domāju, ka daudzi gribēs dzirdēt arī Kaut Kaili vēl pirms Dona. Tā kā šoreiz varbūt neatliek, ka to ienākšana Daugavas stadionā uz pēdējo brīdi. Nāciet laicīgi.
2: Un es jau, kamēr tu te stāsti par to, par šo notikumu, manuprāt, piestāv tev, Rūta, un piestāv mūsu sarunai. Jā. Nākamā dziesma. Nu, kur tad vēl piemērotāk? Man ļoti patīk šī dziesma.
1: Man arī.
2: Man visas dziesmas viņiem patīk.
1: Viņi vispār beigiem maleči. Rikti grauji šovasar. Forši, ka mums ir iespēja viņus dzirdēt daudz.
2: Nu, tad lai skan, piestāv tev Kaut Kaili.

0: Visiem 10:31 minūte.
1: Sestdiena.
0: Sestdiena.
1: 15. augusts.
0: Es jau gandrīz gribēju prasīt, kas par datumu, bet protams, ka 15. augusts, jo es rēķinu augustā pēc tā, ka es braucu ceļojumā.
1: Un, nu jā.
0: Jā, 16. Nu tā kā pa nakti uz pirmdienu es lidoju projām ar vīru atpūsties, un tad man viss tas mēnesis ir, nu tā kā ceļojumam pakārtots. Nu,
1: kas es tevi ļoti labi saprotu, man ir ļoti līdzīgi, es arī gaidu 24. Datumu un tā. Bet zini, ko mēs runājam par ceļojumiem, sapratu vakar klausoties tavos Instagram īsajos stāstiņos, ka mēs ceļojam ārkārtīgi atšķirīgi, kāds ar plānu, kāds bez plāna.
0: Par to nu, mēs te arī aizrunājamies. Jā. Jā.
1: Nē, jā. Tas jau ir super forši, ka mēs esam dažādi un darām lietas dažādi. Arī Rīgas svētkus es pieļauju šodien kāds brauc un vienkārši bauda. Nu, iet no punkta A uz punktu B, kaut kur noķera to, kas notiek pa ceļam, kāds droši vien ir sastādījis grafiku, kas ir jāpagūst un jāapskata.
0: Jā, jo nu, šis ceļojums mums tiešām mēs, kad ir vīru divatā ceļojumi, tad mēs mēdzam tā paigi neplānot visu. Mums ir pirmā, nu tā, viesnīca, mēs zinām, tiksim, pačučēsim un tad jau domāsim, ko tālāk. Ar bērniem varbūt tas stāsts ir mazliet savādāk, parši tad kaut kā, nu, tu saproti, ka nu, laikam nebūs tā, ka tur...
1: Risks ir augstāks.
0: Jā. Bet tad, kad mēs esam paši, tad nu ko, nu gulēsim tur, kur gulēsim. Bet tu jau teici, ka arī tavu Itālijas pieredze, kad ir tādas vietas, kur vajag paplānot.
1: Nu, ir jā. Tās vietas uz pasaules, kur tiešām ir tik to guļvietiņu, cik to ir. Nu, un tagad vairāk tās nebūs. Un opcija telti uzcelt arī īsti nav. Tāpēc kaut kādās reizēs, protams, ir arī mazliet jāpadomā uz priekšu. Bet man ļoti patīk arī šis go with the flow, jeb ļaušanās sajūtai stāst. Tas arī
0: nu, mēs ļausimies, jā. Un vispār vajadzētu koferi nocelt no skapa augšu rīta, ka jālido.
1: Vēl ir laiks.
0: Un arī mūsu rekord vasarai vēl ir laiks, jo mums šodien stāstu konkurs divreiz nomērīja, bet sanāca kā sanāca. Un mēs saņemam jūsu stāstus. Un, piemēram, viens no tiem arī ir mums gaja līdzīgi, bet ar leduskapja izmēriem. Un man izslēdzās dators.
1: Jā? Viss beidzās.
0: Nē, ir atpakaļ, atpakaļ. Mums gaja līdzīgi, bet ar leduskapja izmēriem. Tikai mūsu pasākums beidzās ar to, ka griezām durju aili. Tā nu leduskapis ir pie pašiem griestiem un durju aile arī.
1: Nu, tas ir forši, tad var arī visu garos aicināt ciemos, vismaz nesitīsies.
0: Jā, un redzam, viss tiek pakārtots leduskapim.
1: Jā, nu, super.
0: Tā ir svēta lieta.
1: Nē, absolūti. Mēs tikko kā reiz bijām uz tikšanos par jaunu virtuves plānu, nu, tā kā apspriedāmies. Un mums ar tur ļoti iespējams mainīsies leduskapja vieta. Un es saku, nu, okay, labi, es esmu gatava tā kā par to padomāt. Kamēr mans vīrs bija ārkārtīgi skeptisks un viņš teica, nē, šis tā nevar būt, jo es saku, jo tu gadījumā, nu tā kā, zin kā, mostoties, piemēram, uz agrijām rīta ziņām, tas ceļš līdz tam leduskapim no rīta ir tāds ļoti automātisks. Jā. Es, piemēram, no rītiem neko neēdu, bet Kaspars var pirms izbraukšanas apēst 3 kārums sieriņus, stāvot tur
0: pietos, tad viņam ir jāzina, kur
1: tas leduskaps ir.
0: Jā. Jo man arī ir neliels stāsts, tad, kad mēs pirkām māju, kuru mēs jau pārdevām, bet tad, kad mēs viņu pirkām, mums bija divas opcijas, divas tā kā māju puses, un es iegāju vienā, un es saku, jā, bet ziniet kā, nu, man ir ļoti liels leduskapis, mums tas lielais, kas ar divām durvīm vērās vaļā. Bet tur paredzēts mājā ir tāds mazam, un es saku, bet es gribu to lielo leduskapi, viņš saka, labi, tad mēs bišķiņu noņemsim no virtuves nost un to lielo leduskapi. Es saku, ideāli, super. Un tad pagāja kaut kādas nedēļas, viņš jau tur viss bija izdarīts, un es iegāju tajā blakus mājā. Un viņam saka, es gribu šo māju. Es saku, man ļoti patīk šī, tā saule spīd. Es saku, nē, šī ir mana puse. Un mēs sakam, bet tur tas leduskaps jau ir, un tad viņš noplēja. Viņš saka, ne, kas kaimiņam arī būs jāpērk lielais leduskaps. Tā kā redzi, tagad kaimiņam arī ir liels leduskaps.
1: Kaimiņš pateicīgs.
0: Kaimiņš pateicīgs. Es nezinu, vai viņš tur ielika, ko viņš tur ielika. Bet gadās arī tā. Nu, ko, mēs gaidām jūsu stāstus. Un,
1: tas šis bija mazliet par nomērīšanu divreiz.
0: Jā. Arī galviņā.
1: Jā.
0: Vajag tikai saprast un nomērīt divreiz, un tad tikai nogriezt. Un kas
1: visākas galvā, galā.
0: Jā. Bet, nu, sūtiet mums stāstus, mēs palasīsim, un starp citu, mums vajadzētu drīz sazvanīties ar Annu. Tas ir...
1: Ok, pavisam. Darīsim tā.
0: Pēc dziesmas jau darīsim mēģinām tā. Sazvanīties ar
1: darīsim
0: Annu,
1: tā.
0: Jā? Nu, tad sveiciens visiem, kuriem šodien ir kāzu diena.
1: O, jā, arī.
0: Arī.
1: Un jubilejas kādas.
0: Jā, jo, es domāju, šī dziesma, nu, šajā vasarā izskan diezgan daudz kāzās. Tas nu ir fakts. Simpunkt. Nu, tad lai skan arī pie mums.

0: Labrīt, labrīt.
1: Labrīt.
0: Es te šodien...
1: Es iesvīdusi
0: pilnīgi.
1: Ļoti labi. Tu iesīsi tagad, es pēc tam uzspēlēšu basīti, arī iesvīdīšu.
0: Jā, šis man ir basketbols.
1: Šīs dienas sportisko devu atdavušas sestdienai.
0: Bet,
1: mēs... lai varētu zin, ko darīt?
0: Nu.
1: Lai varētu kūks rīt.
0: Jā, jā, es esmu gatava vienai vecrīgai. Anna, čau, tu mūs dzirdi?
2: Čau, es dzirdīju, ka jūs runājat par sportu, bet es tikai domāju par kūkēšanu.
1: Bet tas jau, mēs tieši tikko izrunājam, tas iet pilnīgi roku rokā. Nu tā kā, jo kāda tad jēga citādāk? Tu taču sporto, lai varētu to kūku apēst. Pareizi?
2: Jā, tāds varētu būt.
0: Anna, bet tev ir tieši 30 sekundes, lai izstāstītu savu stāstu par veļas mašīnu.
1: Lūdzu.
2: Es iegādājos veļas mašīnu, kurai bija pārāk liela gabarīta, un viņa nevarēja dabūt vannas istabā, tāpēc man nācās noņemt durvis, un tad es noņēmu vienas durvis, un man tik un tā viņa negāja iekšā, un tad es noņēmu vēl vienas durvis, kas bija veļas mašīnas durvis, un tad viņa beidzot iegāja.
0: Aha, bet viņa iegāja, redzi? Rūta teica, ka viņa
2: iegāja,
0: nesaprot,
2: jo pēdējais variants bija zāģēt kaut kādu maliņu nost kaut kam.
0: Viss ir labs, kas labi beidzas. Tas ir pa veļas mašīnu. Un tagad par kūkām es saprotu, ka šī ir noslēdzošā diena, jā? Jums
2: vai nē, mums vēl ir viena nedēļa. Nākamā nedēļa mēs vēl esam Ogrē. Tā būs pēdējā. Tur mēs arī uzzināsim finālistu.
0: Nu labi, tad pastāsti, kur tu tagad esi, ko tu dari, ko tu redzi
1: tieši šobrīd.
2: Šobrīd es esmu klusajā centrā, skatos uz skaistu atrestaurētu ēku. Un brīnišķīgā līva poriet man grimē. Lai es izskatītos labi.
1: Pēc cilvēka.
0: Pēc cilvēka, nu, tad pastāsti lūdzu vēl par šodienu. Mēs saprotam,
2: bet, ka... Šodien mēs esam Rīgā. Mums ir tāda ļoti saviļņojuša sajūta. Man liekas, man pirmo reizi ir tik tāda svētku noskaņa, jo es pati piedalos svētkos, nu, kā arī kā daļa no maza organizatora. Un mēs filmēsim Rīgā. Pie Raiņa pieminekļa būs krastumačs, un tad visi, kad būs nolākājušies pa groziem, tad varēs nākt un degustēt rīdzinieku sataisītās kūkas.
1: Tas ir es, piemēram.
0: Jā, es tieši, bet cik grūti.
2: Tas ir tu, piemēram, jā.
1: Tā tad mana spēle sākas 4, Anna. Līdz cikiem jūs tur būsiet?
2: Piecos mēs sākam degustēt kūkas.
1: Nu, bet vai var būt vēl labāks plāns?
2: Nu, nevar. Mēs strādājam komandā, saproti.
1: Es esmu jau tev šito sacījusi dzīvē, bet es mīlu vienkārši te. Klausies, pagad, nu tad piecos viss tur sākas?
2: Piecos viss sākas, jā, atbrauc rīdzinietis ar savām kūkām. Mēs nezinām pagaidām, ko sagaidīt.
1: Mm-mm.
2: Kungs Rīgā, manuprāt, nav. Ja nemaldos, tad otrs kungs mums, viens bija Valmierā, un tagad būs Ogrē, ja nemaldos.
1: Ah, super.
2: Tad es varu samelot. Mm-hmm. Es speciāli neko par dalībniekiem nevēlos zināt, tā iemesla dēļ, lai mums nebūtu kaut kāds tur izčekošanas Instagramā, tur kaut kāds
1: lai tu būtu maksimāli objektīva.
2: Jā.
0: Cik tad, Anna, kūk...
2: iespējams ēdot kūks?
0: Jā, Anna, cik tad kūks tagad tu esi nobaudījusi līdz šim, līdz šodienai?
2: Nu, tad mums sanāk 21.
0: Wow.
1: Un tagad
2: nu, plus vēl mēs katrā pilsētā vēl kādā konditorijā iešļūtam, piemēram, vakardien bijām Jēkapilī, un visi jēkapilieši mums sūtīja uz gaļas namu pēc kūkām. Un kāds paradoks.
1: Nē, tas tiešām, jo es laikam jūs vietā, nu, man jāatzīst, jau laikam esmu sacījis to iepriekš, nu, es neesmu tāds liels kūku fans, ja, nu, vispār saldumu tāds fans, bet, nu, to vienu gabaliņu jau kādreiz reiz par ezītei var, bet, ja pie šāda apjoma, tad es noteikti dotos uz to gaļas namu pēc tādas kārtības desas kaut kā.
2: Bet karbonāda.
1: Nu, jā, vien karbonāda mainēs rūtiņu, tad es varu atkal varbūt domāt par to kūku.
0: Bet Rūta, šodien nu,
2: jā,
0: tev nāksies.
2: Ir līdzi tur kaut kādi gurķīši vai kas tāds.
0: Balansam, viss balansā. Bet Rūtai arī nāksies, tātad Rūta paspēlēs basketbolu, un tad Rūta arī dosies.
1: Nāksies kūku.
0: Jā,
1: nāksies,
0: jā. Un to gribas nodot ar informāciju visiem, kuri tur būs, jo es saprotu, ka jūs vērtējat, bet taču arī skatītāji piedalās vērtēšanā.
2: Tieši tā, un skatītāji līdz šim ar savu vērtējumu ļoti ietekmē mūsu vērtējumu, jo tas viss sumējās kopā, un tad beigās iznāk tāds diezgan negaidīts rezultāts.
1: Ai, jā, tā kā nav nemaz bijis vienmēr tā, ka tas, par ko ko tu esi, vai Normunds ir, ka tas ir tas? Nē, nu rekā.
2: Nē, nu mēs esam par visām dāmām, un mēs jau tieši vakar runājām, ka mums nav bijusi neviena slikta kūka, kuru mums tur gribētos tur, nu tiešām teikt, fuj, nebija labi.
0: Bet tev ir kāda kūka, Anna, kuru tu esi ievielikusi tā kā, nu, savā sarakstā kūku, kuru tu gribētu vai nu pati atkārtot, vai ir tāda, nu tiešām, kas ir...
1: Ko tu sūtīsi savu dzimšanas
0: jā,
1: dienu?
0: Jā.
2: Nu, vispār pāris varētu būt tāds, kurus gribētos uz saviem svētkiem, kuras manām garšu kārtiņām tieši ir viss patīkamākās, bet nu, tad jābrauc uz tālu pakaļ.
1: Nu, lai atved tev.
2: Jā.
0: Tad šodien trīs dāmas ir Vera, Sanita un Jeļena, kuras trīs tad arī piedāvās savas kūkas. Nu, varbūt tā īsumā, nu, ko tu sagaidi no Rīgas dāmām šīm trim? Vai tu vispār neko negaidi un tu ļaujies un domā, ai, būs
1: jau labi. Kā tev šķiet, es jau iepriekš teicu? Nē, nu par to, vai būs tādas štātīgākas tās Rīgas kūkas tev šķiet, vai
2: no,
1: tas tā nav?
2: Es ļoti ceru, mēs gaidām, ka tā Rīgas sērija kaut kādā ziņā būs tāda kulminācija, jo nu galvas pilsēta, mums šeit ir visi veikali, pieejams visādas meistarklases, un es tiešām gaidu, ka nu Vanšu tilts vai Rīgas bruģis vai kaut kāds, es nezinu, brīvis piemineklis tiks uztaisīts.
1: Ā, tu gaidi tā kā dizaina ziņā arī tādu, ja
2: no,
1: to?
2: No, visādā ziņā.
1: Kā domā, kāda būs lielu tādu vecrīgu uzcepu? Nu, kūku, bet kā vecrīgu?
2: Ar citu, nu, bet tas taču būtu tik rēcīgi.
1: Nu, ne, nenoliedzami. Visi līki norēkuši.
0: Vienmēr trīs dāmas tev dod šādu iespēju, un tu esi vecrīgu.
2: Tādu trīs mēnesi.
1: Jā, nu, un visi ar karotītēm laiž iekšā tai biespienā. Nu, super.
2: Jā, mēs laikam gaidam pārsteigumu. Un mēs ceram, ka mēs to sagaidīsim arī Rīgā.
0: Sagaidīsiet.
1: Klausies, bet zin, kas vēl tu pasaki, kad šis viss nonāk ēterī? Kad mēs to redzēsim savām acīm?
0: Iekš TV.
2: Man slikti ar tiem datumiem, bet man liekas, ka no otrā oktobra.
1: Nu, vienmēr cekot no oktobra, kaut kad mēs sākam skatīties TV programmās un atzīmēt.
2: Rūdenī, tad, kad jau būs drēg, nu viņš bišķiņ ārā, tad mēs atskatīsimies vasarā.
0: Kūkām īstais laiks. Nu, Anna, nu, baudi arī šīs trīs kūkas un, nu, izturību veiksmi, kā saka, tev tagad 20, jā, un tagad būs 23 kūkas. Nu, vēl vieta tev ir. Un,
2: drusciņ
0: vēl ir un jābūt, un mēs gaidām visus vakarā, Rīgā.
1: Jā.
0: Skatieties, kā rūdu spēlē.
1: Jā, vispirms visi noskatās četros, kā es cīnos, jā, par uzvaru, un tad nosvinēsim manu visticamāk izgāšanos ar kūku. Klausies, Anu, bet tu noliks man vienu to gabaliņu kaut kur tā.
2: Es tev atstāšu gabaliņu. Patalpīšu, es apsolu.
0: Jā. Oi, cik forši.
2: Jo es ticu, ka Rīgā būs tiešām daudz ēdāju, un tāpēc cerams, ka arī tās kūkas būs lielas un būs ko dalīt.
1: Brauc visa mana ģimene, tas nozīmē, ka Rīgā jau iedzīvotājs skaits uz pusi palielinās.
0: Anna, noliec viņai tādu lielāku to kūkas gabaliņu uz vienu. Nu labi, Anna, veiksmi tev, veiksmi visiem rīdziniekiem un veiksmi, protams, trīs kūku cepējām un tad jau gaidam raidījumu rudenī.
1: Jā,
2: super,
1: topi skaista.
0: Jā, un tu topi skaista tagad.
2: Paldies.
1: Atā.
3: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen. Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99. Standart mikroviļņu krāsns 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invazīvus.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
1: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
5: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Dziesmas, kas satuvina!
8: Labvakarīga!
7: Tots!
8: Bez sāru!
7: Koncerta tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
11: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
12: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
13: Nāc, svinēsim kopā!
12: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
13: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
12: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
14: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
15: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
16: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
17: Diena izcili piemērota svētkiem. Sveiciens visiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem svētku dienā, kurā gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz pat 27-28. Sveiciens visiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem svētku dienā, kurā gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz pat 27-28 grādiem. Nedaudz

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Summertime, tā mums dzied Shaggy. Nu, ir jau pareizi, viņš jau dzied.
1: Ne, skaidrs, ka un, jā, arī nebūtu tās saules tagad, kas ir, paldies par to, bet Shaggy's būtu radījis to vasaras sajūtu ar savu balsu ritmu un visu citu. Ļoti, ļoti piestāvīgs viņš šai dienai.
0: Tad mums atkal ir kaut kas kopīgs, jo man arī Shaggy's, kas sāk skanēt, tad man vienmēr ir tāds...
1: Vasara.
0: Vasara. Absolūtākā plūtumali vasara bezrūpība. Tāda.
1: Tāpēc jau par savā vārda dienā uzliek Shaggy.
0: Jā, jā.
1: 24. decembrī.
0: Tu zini, ko mēs Ziemassvētkos parasti skatāmies? Limuziņas jāņakts krāsta.
1: Kuts tās?
0: Jā.
1: Kāpēc?
0: Tāpēc, ka es nezinu, mums kaut kā iegājies ģimenē,
1: jo
0: ka mēs...
1: Jo jūs neesat, latviski sakot, mainstream.
0: Nē.
1: Mums nepatīk tās klasiskās lietas.
0: Nē, nu tās jau var iet,

0: kaut kā vienmēr ir tā sajūta, vai nu tad ir 1. janvārs, zini, ka tā diena tāda tāpat pa dīvānu tur mājās, un tad ko tad skatīties, tad ieslēdz limuziņu jāņeks krēslā. Jo nu cik tad tur vairs palicis un tā sajūta jā, jā. Ir tādā, janvārī visi jau gaida to vasaru.
1: Jā, un tad 22. jūnijā jūs Ziemassvētku jampadu atsiraujat cauri.
0: Jā, vai arī man bērns, piemēram, prasīja pagājušajā nedēļā 11 mājās, lai viņam uzliek. Nu.
1: Atrāk sāks, atrāk būs sats.
0: Bet kas tad tur vairs palicis, Rūta?
2: Nē, visu par šito mēs, nē, tagad tā, ak, dieniņ, nē.
0: Mēs pāris brīvdienās.
1: Palicis, divas nedēļas jā. Vasaras brīvlaika.
0: Nu, tu, to tu pateici.
1: Bet tā ir taisnība.
0: Mums ar Arturu parasti tradīciju mēs apstāmies, ja man iet dators, es varētu pastīties, bet man atkal ir melns ekrāns. Bet mēs parasti pastāmies, cik ir
1: atlicis
0: līdz gada beigām.
1: Cik līdz X stundai.
0: Nē, nē, mēs vairāk runājam par tām apņemšanās, kas parasti ir jaungadā, un tad tur zini tev...
1: Nu, cik tev vēl laiks,
0: cik tev vēl
1: lai
0: laiks?
1: Izpildīt visu
0: jā,
1: teksīšu.
0: Jā, nu, nu tomēr tā.
1: Tāpēc
0: tā.
1: Es neko neapņemos, tādā ziņā vienkāršāk.
0: Ļoti labi, es arī ne.
1: Vienkārši.
0: Es apņēmos grāmatas lasīt. Es lasu, bet ne tik daudz, kas apņēmos, bet es lasu. Tas arī ir plus, nu tomēr, bišķiņ.
1: Jā, labāk maz drusciņ nekā necik.
0: Jā.
1: Ko varbūt nevar sacīt šodien par Rīgas svētkiem. Es domāju, tie gan šodien jābaud pilnu krūti, un mums arī es saņēmu ziņu savā draudzeņu čatiņā par to, ka braucot iekšā Rīgā ir tāda sajūta, ka rīdznieki paši laižas no galvas pilsētas, jo plūsma ārā braucot esot bijusi lielāka nekā iekšā, bet es pieļauju, ka tie, kur vēl dodas Rīgas virzienā, tagad arī tieši kā reiz to dara, vai ne?
0: Mm-hmm.
1: Un pošas uz svētkiem, jo nekas jau vēl nav nokavēts. Mēs tur skatījāmies, ka pirmie tie bērniem, jo īpaši paredzētie pasākumu uzvaras parks, Vermanītes vēl citur, kur sāks tikai no pulksteni 12. Un arī vēlāk nekas vēl nebūs nokavēts. Tur
0: un tad ir mans gaidā. Bērns, kurš prasīja man uz to formulu.
1: Uz formulu.
0: Protams, viņam tur tas bija tāds, man liekas, viņi jau tur
1: būs. Skaļi un būs jā. Jaudīgi un būs
0: austiņas paņemiet
1: super
0: bērniem.
1: Iespaidīgi. Jā, austiņas varētu noderēt tiešām, jo nu, es pieļauju, ka jā, tā Rīga arī nebūs sen rībējusi. Tagad tas eksporta ielas tur rajons apmēram, Krastmala eksporta iela tur var doties izbaudīt to rūkoņu un kas tā ir dūmas maciņa tāda. Man jā. Jau patīk.
0: Man arī. Es arī braukšu pēc ēturas turien. Bet mēs turpināmies.
1: Ne, pagad, tu nenāksi skatīties, kā es spēlēju
0: basketbolu. Bet tas jau piecos.
2: Ne, četros.
1: Ne, tu var pagūt abus. Viss kārtībā.
0: Jā, es brūšu rotiņu, protams. Jā.

0: Nu, kāda runa, mēs arī turpināmies. Šorīt tāds meiteņu rīts mums ir līdz pat 2012. Mēs sievi Janiševa Rūta Dvinska. Nu, mēs ar jums kopā, Rūtai vispār šī diena tāda piepildīta no rīta uz radio, un tev taču vakarā vēl jāspēlē basketbols.
1: Tas pat nav vakar pēcpusdienā tādā vēlākā, bet jā, es tagad kā reizi skatos mūsu komandas arī saraksti, un visi ir moži, modri, visi gatavi viens otru. Tā uzkurina atbalsts man ir nereāli paveicies. Manā komandā ir arī našķoties Zāne, jeb Zāne Grēviņa.
0: Tur taču būs gardumi.
1: Bet ir jau viss sacats. Viss jau sacats un viss jau tiek pakots līdz ņemšanai. Un mēs varēsim kārtīgi arī ieturēties pirms spēles. Jā. Jā, tā kā tas ir.
0: Pēc spēles ar kūkām?
1: Pēc spēles ar kūkām pie Annes, jā, tā kā tur viss tādā ziņā pēc plāna. Un, jā, visi gatavojas.
0: Bet šī Rūta ir tā otrā reize, jā? Otrais gads, kad tu piedalies?
1: Nē, trešais.
0: Ā, trešais?
1: Mm-hmm. Es pagājušajā gadu vispār izlaidu. Es neatceros, kas tur bija, es nebiju.
0: Nu, tev bija no tās pirmās reizes tā pieredze.
1: Nē, pirmajā reizē, jā, tas jau bija jau pirms kādiem gadiem pāris, un es... tā kā biju, nebiju īsti sapratusi līdz galam konceptu. Es domāju, nu, kad tur mēs tā hi-hi-ha-ha.
0: Saki visam jā.
1: Nu, viss forši, jā, uzspēlēsim super komanda Kalfeina, visi brīnišķīgi, un tajā reizē arī ārkārtīgs karstums, un vispār man Rīgas vēl kaut kā asociēs vispār ar labu laiku. Nu, tā kā, es nezinu,
0: īstenībā, jā, ja
1: kā
0: padomā.
1: Tur tā sanāk, ne, kādreiz ir pagājušajā gadā, piemēram, riktīgi lija krast mačā, man jā, komandas taisnība. Biedri atcerējās, kā viņi tur ir slidinājušies. Bet, nu, jā, tātad tajā reizē nelīst, ir karsts, ir pat tie plus 30 grādi, viss ir grūti, baigi traki. Mēs nospēlējam tās pirmās 10 minūtes, kas, manuprāt, arī ir tā spēle. Nu, viss, tā kā es esmu izlikusi sevi visu, tās trīs reizes, kad es izlaistu laukumā, es esmu skrējusi, nu, atspolīt tā, ka vienkārši, nu, uz maksimumu. Un, nu, manī vairs arī nav atlicis rezervas ar kādu resursu. Viss ir, un mēs esam tagad uz tā komandas soliņu, un visu var malaču, super, un mēs, laikam, minējam tās 10 minūtes. Un šis bija jaudīgi, grūti, bet izcili. Un tā, un es jau ņemu tā, ka to ūdens pudelīt, un tā, grašos. Un Renārs pats bija ar mums komandā Zeltiņš, kas orgkomitejas patrons, un viņš saka, paga, kur tu tā kā taisies tagad doties?
0: Tas ir tikai sākums, ja?
1: Es saku, kā? Nu, vai tu viss? Nav viss? Viņš saka, nu, nē. Tās pirmās 10 minūtes mēs spēlējam 4-10, tā kā normāli basīti.
0: Viņš saka, ko?
1: Es biju vienkārši autā tajā brīdī. Nu, tā kā šokā. Jo, un es saprotu, ka ir vēl trīs reizes šitik. Nu, man, nu, nav variantu. Bet, nu, pēc tam jau, protams, uz to adrenalīnu. Un sastais spēlētājs, tātad viss tribīnes, ja ir, protams, milzīgs atbalsts. Un ir riktīgi forši, ka tie atbalstītāji tur visapkārt ir. Un tas iedod tev jaudu un enerģiju, un tu var aizvadīt to spēli.
0: Bet, redz, ja tu būtu zinājusi, iespējams, pirms tam, ka var visu spēli sakam, jā, varbūt mazāk domājam, kas tur būs. Nu, kā tagad saka, pusa, sajies.
1: Sajies. Sajies. Kaut kā jau sajies. Bet, jā, nu, tas bija tāds mans lielais pārsteigums. Tā kā, jā, krastmačā basketbola spēlē normāli, tā kā pieklājās. Starp citu, šīs nots sveiciens vakardien U16 mūsu izlasēja.
0: Jā!
1: Puiši, super, malači, lepnums, milzīgs spēles nogrieznes, noslēdzošais ārkārtīgs praiks un tiešām nervus kutin. Nožas, bet ļoti, ļoti priecājos, lepojos un puiši tiešām izdarīja, man šķiet, atkārtoju vēsturi. Otru reizi mēs spēlēsim, saprotu, U16 čempionātā finālā.
0: Jā, un viņi izdarīja to, ko jūs izdarīsiet, ko tu izdarīsi šovakar.
1: Jā, tā es arī komandas biedriem sacīju, ja jau maz puikas var, ko tu mēs nevaram, tas ir sarkasms, protams.
0: Bet, nu, tā ir tāda laba motivācija. Pareizi?
1: Brīnišķīga
0: motivācija. Un es domāju, ka arī U16 vakar puišiem un vispār arī tas, kas notiek šodien Rīgā. Un vispār tāda, manuprāt, šī dziesma ir par tādiem latviešiem, ka mēs viens otru atbalstam. Jā.
1: Šito vajadzētu vispār Donam iekļaut playlistē šovakar. Es domāju, vai kādam tu... Jo pusē deviņos, šovakar pus deviņos fināls mēs spēlējam pret Franciju. U16 puiši stāsies pretim Francijas izlasēju un spēlēs finālā pusē deviņos, kas ir plus mīnus tas brītiņš, kad Dons kāpjus skatūs. Es gribēšu redzēt, cik daudz kungu būs publikā ar telefoniem.
0: Būs, es domāju, ka būs.
1: Ekrāniem.
0: Varbūt pats Dons arī kaut kur austiņos sakariem, kas notiek viņš paziņos, jo tas ir tāds tiešām cienījams sasniegums un... Lai iet.
1: Lai mums visiem šodien izdodas. Rūta. Vienalga, lai kas jūs plānos.
0: Jā, es būšu pie tevis.
1: Jā,
0: es kliekšu, jo mēs esam un būsim.

0: Helvijam sveiciens dzimšanas dienā. Hip, hip!
1: Urā!
0: Hip, hip!
1: Urā, Helvija!
0: Jā, daudz laimes, daudz baltu dieniņu, daudz foršas jaunas mūzikas un īstenībā jau mūsu vecumā arī veselība, jā, Helvija? Nu tā.
1: Jā, es nezinu, cik Helvijam gada arī godīgi.
0: Nu, kaut kas tur, mums tur ir arī, jā. Nu, tagad tas jau ir tas vecums, kad kļūst svarīgi arī vēlēt labu veselību.
1: Kad ģimenes ārsta kontakti ir jau favorītos.
0: Jā, jā, vecupā jau viss tev ir. Tieši tā.
1: Un tu zini, jaunākos aptieks piedāvājums, piemēram, atlaižu ziņā.
0: Jā, arī dzen. Un priecājies par tiem.
1: Jā. Jā, bet mums arī raksta sveicien Helvijam, ka Helvijam šodien dzimšanas diena. Tieši tā, vēlreiz Helvijam liels sveicien. Un vispār mēs sveicinām visus, kuriem šodien ir svētki, dzimšanas dienas, kāzu jubilējas un vispār, nu,
0: kā. Beno Affleck, piemēram.
1: Jā, Beno Affleck arī, piemēram, viņam ir.
0: Hi, Ben. Happy birthday.
1: To you. Jā, mēs apsveicam arī Benu un visus citus un starp citu vārdienu šodien arī smin.
0: Jā, ir.
1: Ir katru dienu ir vārdienas. Zināji?
0: Tas ir super. Tas mums ir izdomāts tādā ziņā Latvijā.
1: Jā, bet kāpēc tieši nāk? Tas ir mūsu tāds savu veidu pat lepnums, jo arī esot ārzemēs, kad runājam, un nu, nav daudz valsts, kur vārdienas vien. Nav.
0: Kaut kādas vēl tās postpadomju saucamās dažas, jā. Lai šiem īstenībā arī ir, bet viņi to tik ļoti tā neatzīmē kā mēs. Viņi zina, ka viņiem ir tur tās vārdienas, kuros datumas apmēram, bet viņi tā nemēdz svinēt. Kā.
1: Nu, mums jau ir pa maz svētku, tāpēc mēs vēl izdomājam arī uzvārdu kalendāru.
0: Precīzi.
1: Lai ir vēl vien dienu, ko svinēt. Mm-hmm. Nu, tā tos pilnu programmu. Bet, jā, Rīgas svētki turpinās, un mēs gribam arī atgādināt noteikti par satiksmes ierobežojumiem. Nu, tāda Rīgā ir, un mēs arī atgādinām, ka sabiedriskais transports Rīgā šodien ir bez maksas, un nu, stāvvietas arī ir bez maksas. Bet, nu, man jau šķiet, ka, ja tu esi rīdzinieks vai pie Rīgā, tad, nu, labāk, tu vienkārši pasargās pāris nervu šūnas, tev nav vajadzīgs, jo es arī šodien atbraucu bez sava auto, un arī turpmāk dienas gaitās iešu bez sava auto, jo, nu, es negribu to stresu, ka man ir jāmeklē, kur nolikt, un es ticu, ka būs pilns, tāpēc braucam ar sabiedrisko, un, jā, tas tiešām, varbūt tās to stāvvietas vietiņu pataupam tiem ciemiņiem, kuri atbraukuši no tālākas pilsētas.
0: Mēs no laukiem.
1: Nu, jā, nu, piemēram rūtai atstājiet vietiņu kaut kur, lai viņam ar savu
0: vēlams vārdu. Tur pie esplanādes tajā pusītē, kaut kur es vēlētos, lūdzu, uz Elizabetes ielas kaut kur pie viesnīcas Latvija, tur
1: tev vajag bērnu nolikt, mēs, kad braucām saules aptums un lūkoties vakar buļu pludmalē, tur pilns ar mašīnām, un mēs braucam, un tur stāv vietā, stāv puisītis, un satver logi, un tiešām nav tās vietas, kur
0: viņš sēd vietiņu.
1: Jā, viņš ir, te liks man mamma un tēts, tur liks pretī man vecmāmiņa. Okay. Rūta, tev ir visi iespējas savu bērnu šodien, lai
0: es viņš sapratu, schēma skaidra.
1: Sargājiet vietu rūtāju, un mēs laižam tālāk. Mēs laižam ar labu mūziku, ar foršu enerģiju, un nu, tādos Rīgas svētkos. Protams, mums šodien svētki visa Rīgas svin, un Rūta spēlēs basketbolu un ēdīs kūks.
0: Tie ir svētki.
1: Rūtai pat nav ko teikt.

0: Nu, arī šodien ir tā diena, kad vējiem līdzi ir jāskrien un jāpaspēj ļoti daudz, kur mēs jau te runājam, ka gan jau kādam ir tāds grafiks sastādīts, ja plāns, kur tad šodien doties un kā to Rīgu iziet vai izbraukt.
1: Kas to Rīgu rībināja, ne, bet
0: jā,
1: kas,
0: dimdināja, aku,
1: dimdināja. Rīga, jā. Rīga dimd, jobam, bam, kā šitā var izgāst.
0: Viss kārtībā. Nu, bet ir jau pus 12, zin kā, tev jau tas, nu.
1: Es, no.
0: Brokists arī, tu te sūti, tā nesūti.
1: Es pasūtīju beigās, bet tu arī lieciet aiz ausi, ja nu gadienā kādam ir tāds pats plāns, kā man brokstiņas brauks ilgi pie jums. Nu tā.
0: Jā, šodien viss ilgi brauks.
1: Gatavojiet paši.
0: Jā, jā. Bet mēs šodien...
1: Ko? Es vienkārši tā nevaru.
0: Ā, tu nevar?
1: Nevaru.
0: Ā.
1: Bet tā nevaru.
0: Bet mēs turpinām ar rekordu vasaru. Un kurši dod dāvanu kārt 150 eiro vērtībā. Un mums ir stāstu konkurs. Un stāsts ir divreiz nomērība, bet sanāca kā sanāca. Un nu, visus stāstus mēs arī nevaram izlasīt, lai kā mēs gribētu. Un mums ir tik daudz šodien, ko darīt. Bet nu, vispār jau, lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam. Vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana? Piloša krāna. Nu, piloša.
1: Piloša? Labi, mazu, paņemam tagad piloša. Mazu pauzīti šim te konkursam. Es tev izstāstīšu stāstu.
0: Aiziet.
1: Es kaut kādā neatceros 3. 4. Klase. Jālasa klases priekšā. Man šķiet, ka vairs mūsdienās tā nav jādara, bet mums bija jāatceries un uz ātrumu mums vēl mērīt.
0: Cik vārdu?
1: Tur minūtīt un lasām, ja? Nu, lūk, es lasu. Un es lasu kaut ko, un tur ir tāds stāsts par kaut kā, un tas pils tornis. Un es tā, pie tā teikuma es stāvu, un es lasu vēlreiz no sākuma, tur attālumā redzams pils tornis, un es vēl trešo reizi lasu, klasa jau smējas, un skolotāji arī, es redzu jau tā smīkņā, un es esmu tik nikna tajā brīdī, jo man šeit tā kā, nu es nesaprotu, kas tur ir rakstīts, un es esmu viena no labākajām lasītājām klasē, un kas te tagad notiek? Pagāja ļoti labs mirklis, kamēr sapratu, ka tas ir tornis, bet es, nu tā kā to pils torni līdz šodienai, man šis ir tāds nu, apkaunojošs moments, bet viskā pilošs krāns arī
0: dar, jā, jā, jo nav jau svarīgi, viņš ir pilošs vai pilošs, tāpat uz kuršiem ir jādod.
1: Pilošs, tas ir tāds, piloši. Jūs neesat vēl redzējuši, tagad mūsdienās liek pilošs krāns.
0: Jā. Pilošu krāns, pilošu krānu nomaiņa, žoga,
1: žoga, jā,
0: žoga, uzlikšana, dārza, mulčēšana vai spāņu kailiemežu apkaroša. Šo tekstu varētu likt kā treniņu mēlē, tā ātri nolasīt radio DJ-jam pirms tu nāc.
1: Es to ātri... koku apkapāju.
0: Jā. Tā kā, nu redz, kā man te gāja, jā, bet nu mēs jau zinām, ja kurā gadījumā, uz kuršiem ir jādodās, un mēs pievienosim finālistu sarakstam. Tātad, nu, balva jau nebūs tā uzreiz, draugi mīļie, jā, tur ir vesels lērums jau ar finālistiem, un vēl šodien un rīt, tātad ir divas ailītes, man te ir brīvas, un vienā tad mēs liksim uzvarētāju no šodienas. Un tā.
1: Man interesē, ko tu izvēlējies. Emīla stāsts.
0: Es Emīla stāsts izvēlējos par to trauku mašīnu un vairs mašīnu. Un, kad tur, jā, un Emīls mums rakst izdomāja, ka vajag trauku mašīnu. Un, nu, tur bija jāsamaina virtuvē. Man dators atkal palika tumšs.
1: Ā, vienārt sakot, es atceros Emīla stāstu kā tādu.
0: Jā, palīdzi man rūti, lūdzu.
1: Viņš gribēja veļas mašīnas vietā, kas atradās virtuvē, ievieto trauku mašīnu, iecera brīnišķīgi, rīt izdomāja, līdz vakaram arī jārealizē. Tad viņš nopērk jaunu trauku mašīnu, ieliek tajā virtuvē, viss super, un veļas mašīna pārcels uz vannas istabu. Izrādījās, ka tā skapītes, kas ir nopirkts ar izlietni virs veļas mašīnas neder, tā veļas mašīna ir par resnu, citēju Emīlu, par resnu. Tad beigās nācās pirkt arī jaunu veļas mašīnu. Dienas laikā viņš tika pie divām jaunām elektroierīcēm. Brīnišķīgi. Viņam kuršu dāvankart noderēs, jo 100 punkti šis vēl notiks.
0: Es domāju, ka noteikti, jo kā Emīls arī raksta, ka tas viss notika viens dienas laikā. Jā. Tas nav tāds garš uz nedēļas. Nē. No rīta izdomāju, vakarā sapratu, nu vispār tas viss notika vienā dienā. Emīlu, mēs tevi liekam finālistu sarakstā, un tad rīt pievienosim vēl vienu. Tad jau iespējams tu tiksi pie 150 eiro dāvankart. Kāds no kuršiem?
1: Mēs esam tikuši pie jauna krāna paveida.
0: Jā, piloša.
1: Piloša.
0: Piloša Nebrīnieties, kuršos darbiniekiem sēsiet, un kāds saka, man
1: mājās ir piloša krāns, un es gribētu nomainīt uz citu.

0: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! Elvī par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
8: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
10: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Soundpoets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
13: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas Smartred biedriem.
14: TV6 jūlūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
15: Dziesmas, kas satuvina.
16: Labākā
15: Tots.
16: Bez sārūnā.
15: Koncerta tubums.
16: Taureņi lido.
15: 15. augustā Rīgā. Stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
17: Tiekamies tuvumā.
18: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: Nu, atkal tā sestdiena, kad laiks ir paskrējis nemanot rūtiņu. Man bija ļoti liels
1: pilnīgi,
0: prieks.
1: Pilnīgi, pilnīgi šitā.
0: Mums ir
1: pamirkšķināju un gals.
0: Gals! Un jau tu līdz jau 12 bez 10. Un redz, kā meiteņu tāda sestdiena ir paskrējusi nemanot. Un pašīgs, es domāju, pa laikam tevi tas attikt un paklačoties kā meitenēm. Tā bieži negadās.
1: Apusēji. Un mēs esam, es ceru, pavadījuši ceļā arī visus tos, kuri dodas šodien vai nu svinēt Rīgas svētkus vai kur citur. Varbūt tieši kā reiz laižas no savas pilsētas un ļauj viesiem nosvinēt.
0: Tā kā, kāds, lai jums... kāds laiž mellens lasīt, mums arī nāca no
1: jā,
0: klausītāji. Kā mellens lasa un kur tik mēs neesam un kur tik neesat jūs un nu, mēs vēlam tiešām jums superīgu šo sestdienu un Rūta?
1: Jā, gaidīsim Rūta. Droši vien rīt manis te vairs nebūs rīt
0: bet lai es, tev šodien daudz trīspunktnieku
1: jā, es atgūšos rīt pēc saviem visiem trīspunktniekiem un, un tā, bet jūs sasūtiet savukārt stāriņa WhatsAppā visu savus šīs nakts arī piedzīvojums tas tak feini, jūs no rīta varēsiet ar Artu tur atvērt WhatsApp un ieraudzīt, kur nu kurais ir svinējis.
0: Klau, tā ir baigi labā doma.
1: Skaidrs,
0: sūtiet ka... mums 28447744, pat tad, kad klusais Mārtiņš te ņem virsroku un es rītā, lai nākt un būtu pilns WhatsApps man. Mm-hmm. Jā.
1: Es tev atsūtīšu, ka es dziedu Daureņa lido.
0: Sarunāts viss. Čau!
1: Čau!

0: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Super piedāvājums Benu aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Benu aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
10: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
11: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
12: Ir vērts pamēģināt.
13: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
14: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
11: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Tiekās, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
17: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
17: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
18: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
19: Invazīvus.
20: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
21: Šodien jābauda mirklis vasaras, jo sinoptiķi prognozē iespējams tik karsta šī būs noslēdzošā vasaras diena, jo rīt gaisa temperatūra jau būs zemāka un nākamā nedēļa arī gaisa iesils 17-23 grādiem, bet šodien, jo īpaši centrālajos rajonos un Kurzemes vidienē gaisa temperatūra 29-30 grādi, Kurzemes piekrastē nedaudz vēsāks, tur plus 24 un Vidzemē Latgalē arī ap 25-26 grādiem. Dienvidu puses vējš būs lēns līdz mērens un nokrišņi dienas gaitā arī netiek prognozēti. Ja raugāmies turpmākajām gaidāmajām dienām, tad naktī daļēji mākoņēns debesis šonakt tajā gaidāmajā naktī un vietām var īslaicīgi uzlīt, bet gaisa sadzisīs vien līdz 14-19 grādiem, kas nozīmē, ka vietām pat iespējama tropiskā nakts un rītdienas laikā arī Kurzemē jārēķinās ar visai spēcīgu vēju, savukārt Latgales pusē iespējams pērkona gaiss.
22: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17.

0: e-perces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā, druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego, draugiem draugu cenas!
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: Portland, esi pirmais!
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt! Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Tiekās, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita. 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Fazer. 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Steidzoši labs komplekts.
12: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
13: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo – eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego – draugiem draugu cenas.
14: Dziesmas, kas satuvina.
15: Labvakarīga!
14: Tots.
15: Bez sāru.
14: Koncerta tubums.
15: Taureņi lidoā.
14: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
16: Tiekamies tuvumā.
17: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
18: Cenu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
19: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
20: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
21: Labākā mūzika, lieliska ideja.

Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 36 €, karstā gaisa grills 22 €, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai, stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
9: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
10: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metālūžņi tolmetā.
12: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
13: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 km, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 km un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
14: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tumums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas akustiski ierakstītas dziesmas un tuba personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. paliekam tuvumā.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
12: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
12: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
13: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami grīķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
14: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
15: Tiekās, ka esmu tepat.
14: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
16: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmētikas LV.
17: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
18: Teorētiski divreiz.
17: Bet praktiski...
5: kamēr es jau pasaku, es taču teicu, ka nesanāks.
17: Tieši tādas stāsts Radio Starfem vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
5: Skapis neielīda, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
17: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
18: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
19: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
20: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
21: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
20: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
21: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
20: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5!
1: Škoda.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
6: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi tolmetā.
8: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kg. Mega draugiem draugu cenas!
9: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maxima – lai nekā netrūktu.
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejdž tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
12: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
14: TV6 jolūds, bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
15: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
16: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
2: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Elvīs zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvī par savējiem.
6: Pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maksimā.
9: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem. Lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem. Atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
10: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
11: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
12: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķi savu piegavi.
13: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
14: e-leasings.lv.
15: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
16: Labā
4: labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
8: e-leasings.lv.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni L. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
15: Dona koncerts Daugavas stadionā izska. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
16: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
17: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
18: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb Banka.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žitolmetā.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: vai uz tālruņa numuru 2248 1985. Atrod iespēju arī ziedot 2248 1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
2: Teorētiski divreiz.
1: Nu, bet praktiski?
2: Kamēr es jau pasaku, es taču teicu, ka nesanāks.
1: Tieši tādas stāstas Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
2: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
1: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
3: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma, 65 centi. 400 grami griķu limor, 69 centi. Un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvija par savējiem.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumu? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
8: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
9: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
10: Dona koncerts Daugavas stadionā izska. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīts sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
11: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
12: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
13: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies.
14: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā, drūva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe – vienmēr par rokai!
1: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
2: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas karsti kūpināts cūgaļas bekons šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo – eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego – draugiem draugu cenas!
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
8: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.

0: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas. Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
7: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā, drūva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe – vienmēr par rokai!
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Čanas dzē!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Dumpas ielā 19.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
7: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
8: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai, stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19A.
1: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.
3: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
4: Labākā mūzika, lieliskai

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: tās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donām kopā ar Radio Star FM un Rimi. Gudra izvēle!
1: Nu, labvakar visiem! Labvakar, Jāni!
2: Labvakar, Donu!
1: Labvakar, Mārci!
2: Mārci, čau!
1: Esam Radio Star FM ēterā un tikko aiz muguras ir viens notikums noticies. Bet mēs turpinām.
2: Jā, tā ir kolosāla sajūta, jo, zin, pēc končiem jau parasti nelaiž vaļā. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka stāriņu klausītāji nelaiž vaļā, jo tu man piekritīsi, ka labs koncerts ir tas, kurā vajag to pēcgaršu, ka pīšķiņ pietrūk vēl. Un tas, ko, tas, kas pietrūk, to mēs tagad kompensējam.
1: Mēs kompensējam, mēs turpinām. Jā, turpinām darīt to, kas mums... Tas mums viss tuvāk sirdī ir. Mūzika.
2: Nu, aiziet, uzspēlējam kaut ko, jā?
1: Sākam ar pirmo dziesmu. Starp citu, šī pirmā dziesma, ko es uzrakstīju, kā pilna dziesma vārdiem man. Es dabūju vārdus no Ojāra, un tā piedzim šī dziesma. Okay.

0: es sapņiem neticu. Es tāpēc vēju nedaudz apskaužu, kad citur vējš un citur tu.
1: Tu šo sauc par pašu pirmo, ja, dziesmu?
2: Šī ir pārstāt pirmā. Ir viena tāda dziesma, kas ir bez vārdiem. Tā ir tā, nu, tā kā pirmā dziesma, bet tur nav vārdu. Un es starp citu...
1: Tad jau skaņdarbs drīzāk.
2: Tas ir tāds skaņdarbs, jā. Un es starp citu pirms nedēļas mājās piesēdos pie klavieriem un es atgriezos pie tās pirmās dziesmas. Un tad tāda seriāla sajūta, tā kā laikā ceļo. Un tu atgriezies tajās sajūtās, kāds bija, kad tu uzrakstīji tajās cerībās, ka kādam... To varētu nospēlēt.
1: Paga, bet kur ir problēma? Tu jau esi aktīvs mūziķis.
2: Es varbūt, jau neredz, ka
1: jāatgriežās ir pie pašas pirmās un jālaiž tautās, ne?
2: Varbūt kādreiz, jā. Varbūt tā dziesma es iekļaušu. Bet ir tādas vienkārši melodijas, kuras ir pierakstītas un Jā, bet, nu, ja es būtu vērš, bija tāda pirmā dziesma ar vārdiem un piedziedājumu.
1: Zin, man uzreiz, klausoties dziesmu, radās jautājums. Ojārs arī bija šodien koncītī?
2: Es ceru.
1: Jūs nu, šādā veidā vairs kontaktu neuzturat, ja?
2: Ļoti sen neesmu runājis Ojārs, bet es ļoti ceru, ka viņam visu labi.
1: Daudz noteikti nezinu šo stāstu. Es nezinu, vai mēs to stāstīsim. Pilnā garumā, jo daudzās citās sarunās, intervijās, podkastos tu šo stāstu esi izstāstījis un vairāk kārt ar to esmu dalījies arī radio ētrā, bet, nu, lai būtu mazliet nojausmi, tad Ojārs ir tiems nejauši sastaps cilvēks, ja es pareizi atceros, stopējot.
2: Jā, stopējot, nostapēju un viņš bija izpūtēji uzgaļa ražotājs un viņam bija tāds tā kā kabluks. Ja? Un tas bija pilns ar izpūtēju uzgaļiem un viņš brauc. Bet zinot Ojāru, viņš teica, ka viņam ir dzejols. Un man liekas, man bija lapa, un es rakstīju. Un man šķiet, es nezinu, kāpēc, bet man tā intuīcija sāk priekšā, ka viņš sarakstīja tos vārdus uzreiz tajā brīdī braucot mašīnā.
1: Bet klausies,
2: ja es
1: meistars.
2: Būtu, vēl, kamēr es pierakstīju, viņš, jā, protams, tā ļoti talentīgs, un kamēr es pierakstīju, viņš vienkārši domāja jau nākamo rindiņu, un tur nebija piedziedājums, un tad es uzrakstīju, aizbrauc mājās, uzrakstīju dziesmu, un man piedziedājumā, es viņam teicu, zin kā, es paņēmu piedziedājumā to pirmo līniju, kas ir, ja es būtu vējš, bet man vajag nobeigumu, viņš teica, nu tad ir, ja es būtu vējš, es tevi mīlētu. Okay.
1: Un viss ten aiziet, iedomājies, kā
2: visu,
1: to dzies.
2: Tas bija vienkārši.
1: Instant, ko Ojārs tiešām tagad dara.
2: Ojārs, ja nemaldos, pēdējo reizi es redzēju pirms vairākiem gadiem, viņš arī mākslinieckajā ir fotogrāfs. Un, tā kā, jā.
1: Ojārs, ļoti ceru, ka tu izbaudīji koncertu šodien stadionā Daugava, ja nē, viss vēl ir priekšā. Es ļoti gribu aprakstīt mūsu klausītājiem vispār vietu, kur mēs atrodamies, bet to mēs izdarīsim pēc nākamā skaņdarba.
2: Labi, nākamais skaņdarbs mums ir kolekcionārs.

tādu pasaku sacerēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš, istabā smaržo pēc kaut kā rūkt, parādījos, kā tango uzkūt.

0: patiesībā ārkārtīgi privileģēta sajūta ir atrasties šodien šeit. Es domāju, ka mēs varam atklāt kārtas. Mēs esam Mārupē. Ārkārtīgi simpātiskā studijā. Gateris, ja?
1: Kā sauc studiju?
2: Man šķiet, ka jā.
0: Studija Gateris.
1: Studija Gateris, bet te ir tāda aura.
0: Es jūtos kā pirmatklājējs.
1: Esmu arī šeit pirmo reizi. Un tiešām burvīgi sajūta. Un es cerams, ka arī klausītāji to sajūta caur mūsu sarunu šeit.
0: Jā.
1: Miers ir tāds. Tas
0: ir vienīgais, kas man arī mierina, ka nu, tas ir, es nezinu, ko cilvēks ir tik labi dzīvē izdarījis, lai viņš nopelnītu šādu solo būšanu kopā ar jums abiem, jā, un klausīties šo akustisko jūs iznācienu. Bet radio Viļņos mīt spēks, un šobrīd mēs esam dzirdam visā Latvijā, visā pasaulē. Un atklāsim kārtas līdz galam, jo mēs jau nekad nemānam savu klausītāju.
1: Jā.
0: Ir praktiski varētu teikt, nedēļa pirms Daugavas stadiona koncerta tuvums. Kas notiek Dona Vēderā nedēļa pirms koncerta?
1: Nu, tieši nedēļa pirms koncerta ir tāda viegla sajūta, kad brauc ar amerikāņu kalniņiem. Un tad, kad ātri tās vagoniņš maina virzienu, ir tāda maza tāda taurenīša vēderā.
0: Centra vēdz.
1: Saulīt un kuņģi, ja, kaut kur viņi tur tā lidinās. Un ja tie taurenīši ir tādi, nu tādi īsti laiciņi, tad ir patīkami, bet jo viņi tā pieņemās spēkā, ja, tad tu tā mācies sadraudzēties ar viņiem, jo nu, viņi tur ir. Gadiem ejot un koncertu spēlējot arī pagātnē, šie taurenīši ir bijuši tur, un viņi to visu to savu procesu dara, un es to jau uzskatu, es jau zinu, ka tādi būs, un viņi tikai pieņemsies spēkā, bet tas notiks līdz vienam brīdim, un tas brīdis ir, kad es pirmo soli uzsperu skatuves koncertu dienā, viss. Tajā brīdī, nu, es pat nezinu, kā lai to pastāst. Nu, viņi tā, tu iedomājies, ka tu attaisi tādu lielu būrīti, kurā iekšā ir tūkstošiem miljoniem tauriņu. Un vienkārši tu viņu tajā brīdī sparot uz skatos, viņš atraujās vaļā un visi vienkārši, un viņš pazūd. Un tu esi pilnīgi tādā iemests, es teiktu, tādā baseinā, kas ir mīlestības baseins. Tu esi starp savējiem. Tev nekas nav, tev nav jāizliekās ne par ko. Jo kādreiz zin kā, ka tu ej pa ielu vai tu ej kaut kur pie svešiem cilvēkiem. Tu esi tāds, nu pieņemsim, es tad droši vien, ka tāds kautrīgāks stā pastāvēšu, nu apskatīšos, kāda ir situācija, ja? Nu teiksim, lai tu tur saprast, kā uzvesties. Tad koncertā tu esi mājās. Tā ir tā vieta, kur tev vairs nav jāizliekas.
0: Un tie visi ir aicinātie.
1: Un
0: tavās mājās, es tā domāju.
1: Jā, un mēs esam atnācis pie viņiem. Tā kā mēs visi esam sanākuši vienā vietā, kur mēs visi gribam būt. Un tā sajūta un tā aura un tā enerģija. Protams, ka tas nav tāds, nu, tagad, tu protams, esi, nu, ļoti fokusēts, bet tādā kruīzes kontrolas režīmā.
0: Nu, palaiž vaļā.
1: Ļoti ātri moment. Nu, tas, es saku, milisekundes laikā tas notiek. Tik līdz papēdes, tā kā Armstrongs nolika papēdu uz mēnesi, iedomājies tas tā kā uz skatuves. Pams un viss. Un tā ir maģija, kas strādā, un es nezinu, kā tas strādā, kāpēc tas tā ir, un tā, bet tā tas vienkārši ir, un, nu.
0: Labi, šī nedēļa līdz, nu tā būs mazliet trauksmaina, jā, tur jau nav ko slēpt, ir kaut kāds uztraukums, ir kaut kāds.
1: Nu, nē, nu tas tā ir, jā, un, nu, es saku, ja nebūtu tā, tad būtu dīvaini. Tad būtu dīvaini tāda sajūta, ka pēc... Bet tā nav. Šobrīd tā nav, Janīt.
0: Nu ko, laižam vēl kaut ko.
1: Laižam! Tagad stop. Laižam vēl kaut ko, mums ir trešā lada,
2: jā?
1: Jā.
2: Jā, ir.
1: Nu laižam. Dieviņš iet!

0: Zinā, Dieviņ, tu mani aizvedi tajās atmiņās, kad mums pat bija tāds iekšējais joks rāķiņā, ka tu reiz apmēram divās nedēļās nāca ar vienu jaunu hitu. Respektīvi laiks, kas tev bija ārkārtīgi gražīgs. Tu pats vispār atceries to?
1: Mēs pat sazvanījāmies. Atceries toreiz, kad es biju kaut kur aiz Baikāla aizbraucis un man bija starp citu šī ģitāra līdzi.
0: Tieši šī konkrētā?
1: Šī konkrētā, šī ir man tēva ģitāra. Tā ir Bulgārijā ražota Cremona. Un kā man zinātāji un servisā teica, ja, viņa ļoti labi izkaltus un tā. Un šā teica spēlē to ģitāru un es viņu paņem līdzi.
0: Pagad tā tev ir vairāk kā tāda piemiņas relikvija vai, nu, vai tas ir ļoti labi skanošs instruments?
1: Gan. Ļoti labi skanošs instruments, man ļoti patīk tā skaņa. Un man ļoti patīk tas sajūta, kad es paņem to rokās, es kaut kā sazemējos. Jo man tēvam bija tāds teikums, viņš teica, brāli, ja tu kaut kur kādreiz dzīvē lido prom, vai cik augstu dzīvē lidos, vienkārši ik pa brīdim iespraudu pie sniegpulkstenītēm pirkstu. Un zemē. Un šī ģitāra ir tas pirksts savā ziņā, es tā kaut kā... Viņi tev neļauj, viņi ļauj lidot, bet neļauj aizlidot.
0: Pagad, nu šī ir tā ģitāra, kas var tiešajā nozīmē ir ceļojis pāri pusi pasaulē.
1: Jā.
0: Mēs paņemam Krieviju vienkārši visā garumā.
1: Jā, Indija.
0: Līdz Vladivostokai.
1: Jā, arī.
0: Tas ir, tur ir, nu turpat ir kaut kur...
1: Septiņas dienas, jā.
0: Gadīs. Turpat ir kaut ko Japāna, ne?
1: Turpat Japāna, jā, tieši tā. Un braucot...
0: Tas ritmiņš.
1: Un tā arī bija, jā, un tas bija jautrs piedzīvojums.
0: Klausies, bet ja tu nobrauc, cik tās ir 7 dienas vilcienā?
1: Jā. es aizbraucu galā. Tur principā ir tā kā Āzija, jā. Un viesnīcā es prasu, jums tās mikro zemestrīcītes, tas ir tā okei, okay, vai ne, mēs esam tajā uguns riņķī, nu, tā kā tu saproti, kur tās zemestrīces vairāk ir un tā. Viņi saka, kādas mikro zemestrīcītes? Es tas, nu, kad, nu, jūs ar vilcienu atbraucēt? Okei, okay, bet 24 stundas vestibulārais tā arī apmēram slēgsies.
0: Jā,
1: un principā man bija tā, ka pirmā naktis visgrūtāk bija gulēt uz cietas, nu, tā kā virsmas, kur nekustās. Un tu pats kraties. Tu esi jocīgi.
0: Bet to man nesaprast. To nesaprast cilvēkam, kurš nav pavadījis septiņas dienas
1: kratoties vilcienā.
0: Pa kā jums tāds placdarmā, nē, tu biji tajā
1: plackārtā, nē.
0: Nu, ar gultiņu.
1: Gultiņu, jā. Nu,
0: tad, kupējā.
1: Bet viņa, nu kā, nu tu tāpat, tu brauc, tu mazgājies dušā, braucot.
0: Pat, bet cilvēku kolorīts, duš mainās droši
1: vien. Mainās, visu laiku iekāp iekšā viens, iekāp ārā, tad tu kādu laiku pabrauc viens, paskaties pa logu ārā, tur skrien 350 iespējams vairāk mežoņu zirgi ar lielām krēpēm tādi, un tad tu paskaties pa otru logu ārā, pēc stundas tur jau ir jau bez izmēra mešs, ja, un bez ceļa, un tad tu dienu brauc cauri tikai mežam, nu tur...
0: Jā, tu dabūt tas... tādu kārtīgu radošu cilvēku būstiņu, ne?
1: Tā ir tāda sajūta, kurā es gribēju iemest pats sevi. Un tu iemet tādā zināmajā, nezināmajā, un tad tu skaties, kas no tā sanāks. Un...
0: Sanāks.
1: Bez kaut kādām gaidām un pieņēmumiem. Tas ir tāds, wow, es pats stāstot šobrīd atgriežos tajās sajūtās, un tas man aizkustina. Nu, tas tāds ir tāds brīdis, ko... Es droši vien kā atcerēšos visu mūžu.
0: Nākamā dziesma arī tap šajā ceļā, vai tas jau bija cits ceļš?
1: Nākamā dziesma tap Rīgā.

0: Šī sagāja labi kopā ar to vienu no iepriekšējiem stāstiem par tiem tauriņiem, kas dzīvo tavā vēdrā pirms lielā koncerta. Otro reizīti jau stadions Daugava.
1: Jā.
0: Es zinu, ka tu esi futbola mīls.
1: Arī. Es esmu.
0: Un ja Briti mazliet ņirgājās par Daugavas stadionu, nu kā futbola stadionu, atceros, bija visādi jociņi melnie. Tad man šeit kā reiz koncertam ļoti labi, ka tā daļa, kur atrodas skatuve, nu ir tāda zaļā. Nu, tāda brīvdaba.
1: Jā.
0: Viņš jau mazliet amfiteātris, ne?
1: Absolūti.
0: Tāpēc tu izvēlies Daugavas stadionu? Kā koncertvieta?
1: Godīgi es pateikšu, bija tā, ka mēs sēdējām, mums bija divas vietas, Daugavas stadions un cita vieta, kur varētu nospēlēt koncertu. Un mēs sēdējām vienā kafejnīcā ar Undīni. Undīni ir... Nu, kā mēs viņu varētu nosaukt, galvenā
0: menedžera. Tādam cilvēkam ir jābūt kolektīvā.
1: Jā, nu, kur šo te visu arī būvē. Un paldies Undīnē par to visu. Un mums bija tas jautājums. Nu, tagad mums jāpieņem lēmumus. Un paties stāsts. Pie blakus galdiņa sēž pārīts. Ap gadiem 65, 75, kaut kur tā. Un kungu sauc Jānis. Un Jānis pateicās par koncertu, kas bija noteicis Daugavas stadionā, kad viņi bija, un kad viņiem šodien ir kāzu jubileja. Un vai es varu uzrakstīt vēlējumu uz atloksnes. Es uzrakstīju vēlējumu, un viņi prasīja, kur tad būs nākamais koncerts. Un es teicu, Daugavas stadionā? Viņi teica, tas būtu lieliski. Tajā brīdī mēs saskatījāmies, saslaidījāmies, un mēs pateicām, nu patiesībā mēs nācām noskaidrot šo lēmumu, bet jūs mums palīdzējāt. Tātad Jānim un viņa kundzei. Tiešām paldies par to, ka vienkārši parādīja virzienu varbūt tajā brīdī, kad mēs pat nešaubījāmies. Nu, es jau tā, nu ir ļoti mīļš tas stadions, un arī nu, tur ir tāda aura. Es nezinu, kas, nu droši vien jau, ka redz šie te deju svētki, arī viņi tu ieliek tur iekšā un attīra to auru tur, ka tur ir tik patīkam atrasties. Jā.
0: Katrai vietā ir sava aura, un es varu atzīties, es esmu Grīziņkalna iedzīvotājs, un es gan šo deju svētku auru, gan tavu koncertu vai citu lielu notikumu auru piedzīvoju, un es saprotu, par ko tu runā. Par tām straumēm, kas kļūst arvien intensīvāk stojoties šim vakara konkrētajam laikam, kas piepild šīs mazās Grīziņkalna ieliņas parku un dodās stadionu virzienā ar lielu cerību sagaidīt to, ko katrs gaida no koncertu.
1: Kaut ko, vai ne, gaidas ir, bet tās gaidas ir tādas, tas ir tas nezināmais, ko var pieredzēt tikai tajā brīdī.
0: Un tas jau nostāsts par to, ka tu nezini saucamo setlistē.
1: Jā, nē, nu.
0: Tu pat emocionālā līmenī varbūt piedzīvo kaut ko citu nekā gaidīt.
1: Jā, un tu esi kopā ar cilvēkiem, kuri ir, kuri ir turpat, un jūs

0: visi kopā, mēs visi kopā dalām to brīdi.
1: Jā. Enerģijas apmaiņa. Iedomājies, viens cilvēks iedod daudziem tūkstošiem un daudz tūkstoši dod atpakaļ tam vienam cilvēkam. Jā. Ļoti interesanti, jā. Aizgājām tādā filozofijā, bet tu ieskaties acīs koncertu apmeklētājiem, vai tev tas protams. Ir liels kopums?
0: Nē. Cik var? Jā. Cik var paspēt un kādreiz pakavējos ilgāk. Un tas ir redzi tad, kad tu redzi, ka cilvēks dzīvo to savu stāstu caur to dziesmu.
1: Tu domā klausītājs?
0: Jā, ka viņš ļaujas emocijai. Teiksim, viņš apraudas. Es ir snīgā apraudas. Es redzu to, ka cilvēki atgriežas, tur, teiksim, pie stāstiem. Kas ir saistīti ar kādu zaudējumu vai tādu pārdzīvojumu. Un tu sakonektē ar to tajā brīdī. Un tas ir tāds neparedzamais.
1: Bet ar
0: un tevi... es saprotu to, ka tā ir tāda privilēģija.
1: Bet ar tevi dalās ar šiem stāstiem?
0: Tu jūti. Tu redzi to, un pēc tam tas apliecinās.
1: Kāds viņam man uzrakst un izstāst, ja?
0: Uzrakst un izstāst, un reiz tā bija arī, un es pilnīgi sajūtu, ka tas ir tas stāsts, un tādā tauts valodā tajā brīdī tev šau korķis ārā, ka tu saproti, ka ir kaut kas tik tāds trausls un dievišķis visā tajā, un tu vienkārši ļaujies.
1: Ļaujamies vēl kādam skaņdarbam.

0: Vēl viens burvīgs muzikāls stāsts. Atgādinām, ka mēs nedēļu pirms Daugavas stadiona koncerta esam satikušies ārkārtīgi intīmā gaisotnē uz vienu šādu muzikālu akustisku pat sarunu, lai tam mūsu Radio Star FM klausītājiem, kuram bišu bija pa maz, viņš braucot mājās pēc Daugavas stadiona koncerta var tomēr vēl mazliet kavēties atmiņā, sajūtās mūzikā. Tas ir kaut kas liels. Stadions Daugavas, tas ir stadiona koncerts.
1: Jā.
0: Tev nav gadījumā tā, ka tu īsti nedabūji tādu normālu pāreju no es tieši izmēru ziņā domāju no koncertiem. Šeit tas ļoti strauji ienāca, no tieši uzreiz stadionu. Es zinu, ka tev bija laba tradīcija Brocēnos uztaisīt.
1: Jā,
0: tāds viens minūtes koncerts, ka tu burtiski, nezinu, dažas stundas pirms izziņo, ka tu tur būsi.
1: Tas bija, kad mēs mēģinājām arēnas koncertiem un vai... Jā, nu tas tāds noņemt tādu pirmo provi programmai un tādu laiku bija. Un tad tur pārvērtās tas jau ziemas vidū par tādu festivālu.
0: Bet šī tradīcija vēl turpinās?
1: Vai? Nē, tas, vai, nē. Bet nu, patiesībā jau nebūtu slikti atkārtot kādreiz to, vai ne? Bet tas bija tam laikam tāds... bija jaudīgi redzēt, ka tie cilvēki sabrauc no visas Latvijas un pēkšņi lejā februāra sākumā pie liela augstuma tiek tirgots karstvīns, maizītes, picas un...
0: Kas tā par vietu Brocēnos?
1: Brocēnu kultūras nams.
0: Kultūras nams.
1: Jā, pats kultūras nams, kultūras centrs, jā, un tad tur tie, kas tiek iekšā, tie, kas ārā dzer karstvīnu un karstmaizītes un skatās projekcijā, kas notiek iekšā. Un, jā, nu tā tāda sajūta, es atceros, ka tajā kultūras namā notika atlase Cālim, tādam konkursam. Un māsa tik ļoti gribēja, lai es tur uzstājos. Un
0: jo
1: trenēja.
0: Māsa zināja, ka tu esi labs dziedātājs?
1: Māsa man trenēja, lau, mazais lau, tā es jācis ciet, tā dziesmiņa. Jā.
0: Kā tu gāji atlasē?
1: Es biju tik ļoti nobijies, ka es paslēpos aiz krēslu mājās divāni un nenācu ārā. Tā kā kaķīts, kas
0: tu arī neaizgājuši Cāli.
1: Es neaizgājuši to atlasi, un man tas arguments tajās bailēs, nereālākajās bailēs. Tur ir pa maz cilvēku. Tur ir pa maz cilvēku, un tāpēc es negribu iet.
0: Un zika, kad Dons izlīd, tad tu uz talantu fabriku tikai izlīd man divāju norā. Ja?
1: Nu,
0: tas
1: jā,
0: jau arī savu veidu konkursu.
1: Man gadi 7, varbūt 6, jā. Tā kā es atceros to, un tās bailes no skatuves bija milzīgas, un kaut arī tik ļoti gribējās tur uzkāpt. Un,
0: tagad, bet tu pārvarēji?
1: Es neuzkāpu tā arī, es biju aiz tā divāna aizslēpies, un tā arī...
0: Nu, es saku, nu līdz tam pusaudzim, jā?
1: Nu, tad pagāja laiks, jā, un tad pusaudžu gados tāds pirmais tāds koncerts, manuprāt, bija vienā pansionātā, kur es spēlēju. Jā, nu tādi koncerti jau mājās, zin, savējiem.
0: Paga, bet šis pirmais koncerts pansionātā, tu kā Dons vai?
1: Nē, tas vēl bija pirms tāda.
0: Pirms televīzijas šo.
1: Jā, vārds Dons vēl nebija piedzimis, bet bija Arturs. Un tur es spēlēju, es atceros, ja es būtu vēš, tad es spēlēju dziesmas, nu, kas ir pirmajā albumā vēl, un tad tur kāds Elton John dziesma, kāda Freddie Mercury dziesma.
0: Tad bija kaverīšu laiks.
1: Un kaverīši un savas dziesmas, jā, un tāds... Jā.
0: Bet atgriežoties pie mani jautājumus, tā tad ir šī pauze tavā muzikālajā jā. Dzīvē, mēs par tevi kādu laiku neko nedzirdām, tu atgriezies un ušaujies kā raķeta gaisā. Es domāju ar šiem hitiem, kas top viens pēc otru, un tu vienkārši rāda rotāciju radio staciju ēterā, šeit es nerunāju tikai par stāriņu, jā, un tas viss notiek ar tevi, nu tādā ļoti, nu salīdzinot no šīsā nogrieznī, to, ka tu jau kļūsti par lielo koncertu vietu cilvēku un strauji. Nu, nav šī, nezinu, tāda lēzenā pārei.
1: Man liekas, ka viss tā dabīgi. Tā vienkārši pieņem tagadni, tagad ir tā. Un tu dari. Un nedomā par izmēru tas vienkārši atkal ir koncerts. Un patiesībā tā koncerta sajūta ir nemainīga vai tu tas ir stadions, vai tas ir šeit. Tas ir koncerts. Un tā sajūta ir tā... Mēs esam mācīgi, tad, kad mēs satikāmies šonadēļ uz tādu saspēlēšanos, un tas notika tik brīvi, un tas notika tādu nepiespiest, un tad Mārcim teica, pasties, mēs sēžam šeit pirtī, pirts telpā mēģinam, pie Mārša mājās, viņam tāds studiņu tur uztaisīt, un tas viss notika tik brīvi, un es jums saku, wow, paskaties, tik labi skan mums, ka un tā sajūta ir tik nepiespiest brīva. Nu, tā kā nepazaudējam to. Turamies pie tās sajūtas. Un to, protams, es nezinu, to laikam var iegūt, tad, jo mēs esam spēlējuši kopš 2003. Gada, jau tagad 23 gadus. Un tā uzticība, uzticēšanās uz skatos starp mūziķiem ir tāda, ka ja kaut kas, kaut kur, nu, tu vienmēr var paļauties. Tas ir tā kā ierakumā sēdēt droši vien, ja? Ka tu paļaujies uz tiem cilvēkiem, kas tev ir aiz muguras, un tu jūties droši. Tā drošības sajūta.
0: Nu ko?
1: Bez bailēm. Bez bailēm sajūta.
0: Jā.

0: Tad uzreiz radās jautājums, tu pats vispār kādreiz eju uz koncertiem?
1: Es eju gan.
0: Tu esi arī koncertu apmeklētājs, ja?
1: Jā, nu šā tad sanāk man aiziet, jā, protams.
0: Kas tev ir beidzamais, uz ko tu kaut ko forši esi bijis?
1: Beidzamais koncerts.
0: Nu tāds, kas trāpīja.
1: Jā. Beidzamais koncerts.
0: Ej, man patīk, ka tu aizdomājies.
1: Es biju viens tāds instrumentālās mūzikas tāds pasākums, kur bija tāds meditatīvs tāds lidojums. Un arī tādas, nu tādas, tās sajūtas nebija tāds klasisku koncertu, kur ir liels ļaužu masas, vai? Bet tas bija tāds intīms tāds.
0: Tagad tepat Latvija, Rīga?
1: Tas nebija Latvijā, tas bija Spānijā. Tas bija, jā, tas ir tāds maģisks lidojums. Tur arī bija tāds instruments, ko Raimunds Tiguls spēlē. Tas tāds
0: Hanks.
1: Hanks viņu sauc, jā.
0: Hanks.
1: Tas, jā, nu tas tāds... tā ir mūzika, ko es ikdienā pamatā patērēju. Nu tādas ir tāda, varētu teikt, tāda... meditatīvā, nomierinošā.
0: Bet tu kā... Kā profesionāls dodies uz koncertu? Kaut ko iedvesmoties vai... Ko tev sniedz koncerts šāds apmeklēt?
1: Emocijas, absolūti emocijas. Un es viņu tādu sauc par tādu domu peldēšanu. Kad tu peldi un skaties kā domas, uz kuru pusi viņas aizvirzās, uz kuru pusi aizieties stāsti, uz kuru pusi ir tavs stāsts, uz kuru pusi ir stāstītais, vai tu seko, vai tu ej pats.
0: Tas nozīmē, ka mēs tevi kaut kādā, nezinu, Coldplay koncertā neredzēsim.
1: Kāpēc? Nē, man absolūti patīk arī Coldplays un popmūzika. Nē, absolūti.
0: Ar to es gribēju uzzināt, cik tu bieži apmeklē koncerts. Jā, šis Spānijā instrumentālās mūzikas koncerts, tas tev iedēva šo dvēseles sajūtu, bet vai tu vispār esi koncerta apmeklētājs?
1: Nu... selektīvi.
0: Ļoti tomēr,
1: ja? Nē, neļoti. Ja ir brīvais laiks, tad jā. Jā, iesanāk. Un tā kā pamatā jau tad, kad tu strādā pie savu koncertu, nu, es skatos koncerts arī daudz ierakstā. Teiksim, tos paši tagad pēdējā mēnesī tie paši Coldplay vai Rolling Stone vai Queen. Nu, tu skaties, un Robijs Viljams man ļoti, ļoti fascinē, kā viņš strādā, un kā viņš dzīvo savu stāstu caur dziesmām.
0: Bet es pareizi saprotu, ka Queen un tieši Merkurijs diezgan lielu lomu nospēlē tavā.
1: Jo, absolūti. Tāds, es teiktu, ka tāds pirmais stūrakmenis, tāds lielais, bija Freddie Mercury's Queen, Brian Adams, Stings, Elton John's. Mēnešiem var klausīties vienu to pašu dziesmu un preparēt. Un tas viss es atceros tajā pirmajā ielā Brocēnos. Tas viss tur notika. Un tas viss tur tā arī dzima.
0: Kā tu klausies ieraksts, kas tev bija patskaņotāji?
1: Man bija kasetes, man bija diski, plates, pamatā kasetes mašīnā, tad bija diski, pirmais disks man bija Brian Adams disks So Far So Good ar tādu mašīnas riteni.
0: Mārts ar krāt galā.
1: Jā, tas bija tāds wow, un tad no gals, viss vienkārši katri instrumentiņi, katri visi tur, kaut kā tas viss tā dziesmu ķidāšana un preparēšana man aizrāv ļoti. un uzzināt kaut kādus faktus, kā tur, teiksim, tika sarakstīt vai ierakstīt Bohēmiju Rapsodī. Tas tev, un tagad tu aizēji pie kaimiņu puikām, un tur, kuri arī, nu, kopā ar tevi tur ir aizraušies tur Queen mūziku, vai tur, nezinu, preparē to, un katrs uzzina tādu jaunāko faktu, vai kaut kur izlasi grāmatā, vai kaut kur...
0: Tagad, bet tu jau trīkšķināji, tad jau ģitāru vai klavieru spēlē?
1: Sāk spēlēt, tas klavieru spēlē vairāk, un... Un tad ir tāds, nu, šo te stāstu, es izstāstīšu, tad, nu, iedošu kaut kādu informāciju, kas ir pagaidām tikai man. Un tad, nu, tas tāds socializēšanās klubiņš, teiksim tā, jā. Tas viss sākās pirmā ielā viens.
0: Pašā ielas galā, sarā?
1: Pašā ielas galā. Tur, kur bērs, tur, kur būrīši tika taisīt.
0: Bet šis tiešām ir par to?
1: Tas tā ir tā iela. Tā ir tā iela. Un vai interesanti, tas, ka māsa vajag daudz man atbalstīja, un gadiem ejot, tāpat dziesma arī par to sajūtu, un Ingus Bērziņš noķēra to sajūtu diezgan precīzi, to stāstu, un salika to visu kopā, jā. Pašā ielas galā.

0: Mazliet tagad čuč. Māma teica, turē tālāk uz mājām. Un es ļoti ceru, ka mums izdevās iesēdināt stāriņu klausītāju šajā ērtajā ādas krēslā un izdzīvot šo akustisko muzikālo piedzīvojumu ar dažiem stāstiem, kur viens otrs arī man bija kā jaunatklājums, ja es to dzirdēju pirmo reizi no tevis, Don, un tu nekad neesi bijis viegli saruna partneris tādā ziņā, ka man šeit tev ir ļoti grūti vērt vaļā, bet tagad tu paņem rokā ģitāru un mēs šādā formātā satiekamies, tad tu atveries vairāk un vairāk. Paldies par burvīgu koncertu stadionā Daugava. Un ko tad īsti dara Dons stundu pēc koncerta, kas ir izskanējis? Vēl joprojām meklē iespēju pabūt tajā saucamajā vienītī?
1: Es tev arī gribu pateikt paldies, jo redzi, bez tevis šeit tā sajūta nebūtu. Un es tev gribu pateikt paldies vienmēr, ka tu atsaucies uz to, kā ierunāt aicinājumus nākt uz koncertu, un tava balss ir unikāla, un tā vienmēr būs unikāla. Un kā tie dzīves ceļi mūs ir savaduši kopā, arī ārpus radio, un tas ir tāds, tā ir tāda forša sajūta, ka tu esi starp cilvēkiem, kas ir brīvi savā garā, un tu tāds esi, un tāpēc ir vieglāk un viegli ar tevi runāties.
0: Un paldies par šo sarunu, viennozīmīgi, Don.
1: Tā sajūta pēc koncerta. Es noteikti šajā brīdī vēl sveicinos ar atnācējiem un klausos viņu stāstos. Jo savējos, ja es biju izstāstījis uz skatus.
0: Nē.
1: Okay. Tā kā tā.
0: Man šķiet, nekad jāliek kaut kā daudzpunktīt.
1: Mēs ieliekam daudzpunktu doma zīmīti. Jā,
0: ieliekam. Būs vēl koncerts.
1: Būs vēl koncerts, un mēs tiksimies vēl. Mēs tiksimies klātienē, mēs tiksimies radio Viļņos vai caur straumēšanas vietnēm. Mēs tiksimies, kad vēl mēs vēlamies. Mēs varam tikties jebkurā brīdī.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.